West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. You're gonna get tough.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și de la această oră, pentru 4 ore, vă invit să încheiem împreună această săptămână lucrătoare, în a doua zi din octombrie anului 2026. Sunt 8 grade în termometre la această oră, vor fi 24 astăzi și mâine 6 grade pentru ziua de mâine, în zori. Spre ora 8 ne vor însoți Casey, Mariah Carey cu Whitney Houston, Rihanna cu Mickey Echo, Cat Stevens, Eros Ramazzotti, Backstreet Boys, Henry Salvador, Charlie Puth cu Meghan Trainor, Jerry Halliwell, Chumbawamba. Legendarul tenismen spaniol Rafael Nadal a declarat că în prezent nu-și imaginează o revenire în circuitul ATP în calitate de antrenor, scrie agenția germană de presă DPA. În acest moment, cu siguranță, nu am de gând să fac asta. În ultimele luni am fost practic mereu pe drumuri. Situația ar deveni și mai dificilă dacă aș lucra ca antrenor, a declarat asul spaniol pentru ediția germană a revistei Sport Illustrated. Fostul lider mondial și-a încheiat cariera strălucită, marcată de 22 de titluri de Grand Slam în urmă cu 2 ani, unul dintre motive fiind problemele fizice cauzate de accidentări. Sâmbătă, mâine, Rafa Nadal va juca din nou în fața publicului într-un meci demonstrativ alături de alte nume grele din ATP pentru prima dată de la retragerea sa de la sfârșitul anului 2024 pentru a marca 10 aniversare a Rafa Nadal Academy. O zi excelentă, audiție perfect,

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6.

0: și haine echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură partener VET. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Da Vinci și Rembrandt ajung la Timișoara, informează Renașterea Bănățiană. Mina Timișoara prezintă în avantpremieră două dintre cele mai noi producții imersive ale sale, Da Vinci, The Immersive Show și Rembrandt, The Immersive Show. Evenimentul va avea loc astăzi, 2 octombrie, de la ora 19:30 și va fi completat de un moment muzical susținut de Quartet Adagio. Mina Timișoara este prezentat de ING România. Cele două spectacole propun două călătorii vizuale distincte în universul unor artiști care au schimbat pentru totdeauna istoria artei. Prin proiecții 360 de grade, animații și coloane sonore originale, producțiile Mina Studios transformă operele lui Leonardo da Vinci și Rembrandt într-o experiență contemporană în care pictura devine spațiu, mișcare și atmosferă. Biletele, precum și informații cu privire la evenimentele Mina Timișoara, pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale acestuia. Pilotul timișorean Radu Benea, aproape de titlul național la viteză în coastă pentru al doilea an consecutiv, informează Press Alert. Pilotul timișorean Radu Benea are nevoie de un loc 2 în ultimele două etape din campionatul național de viteză în coastă. Pentru a fi sigur că devine campion național la turisme pentru al doilea an consecutiv, iar prima șansă este în acest weekend la Mediaș, acolo unde deține și recordul de traseu al categoriei. Cu 65 de piloți la start, Cupa Mediașului programată sâmbătă și duminică în orașul Sibian, poate stabili și numele campionilor din actuala ediție a campionatului. Lider după primele 6 etape este timișoreanul Radu Benea, cu 136 de puncte, în timp ce pe locul 2 se află Costel Cășuneanu, cu 101 puncte, iar pe locul 3, la mari distanțe, este Lucian Răduț, cu 53 de puncte. Astfel, pilotul de la Canova Racing mai are nevoie de un singur loc 2 în cele două curse rămase, Mediaș și Poiana Brașov, pentru a câștiga matematic trofeul de campion. Anul trecut, Benea, pe Ferrari 48 Top Challenge, oprea dominația lui Alexandru Pițigoi, Porsche 992, după 3 ani, în timp ce între 2019-2021, trofeul de campion al categoriei 1 a ajuns tot de 3 ori consecutiv la Mihai Leu. Anul trecut, pilotul de la Canova Racing a stabilit și recordul de traseu pentru turisme la Mediaș, oprind cronometrul la un spectaculos 1:29,812. În etapa de la Mediaș va concura și Nicolae Benea, campion național antitr la juniori, care acum luptă pentru titlul grupei 3 cu un Audi TCR. Benea Junior este la 3 puncte de Bogdan Duma și Bogdan Toma, primii 2 clasați.

0: 7:29 împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală. Ghețarii Elveției au pierdut 5,5% din volumul de gheață într-un singur an. Ce se întâmplă în Alpi, informează Mediafax. În 2026, ghețarii din Elveția au pierdut 5,5% din volumul lor de gheață. A doua, cea mai mare scădere înregistrată vreodată. Valurile de căldură și cantitatea redusă de zăpadă din timpul iernii au accelerat topirea. Situația este cu atât mai importantă cu cât Elveția are cei mai mulți ghețari din Alpi, iar aceștia contribuie la alimentarea unor râuri importante din Europa. Serviciul Elvețian de monitorizare a ghețarilor, GLAMOS și Academia Elvețiană de Științe au anunțat joi că volumul de gheață pierdut în acest an reprezintă 5,5% din volumul total al ghețarilor elvețieni. E a doua cea mai mare scădere procentuală înregistrată vreodată. Recordul a fost stabilit în 2022, când ghețarii au pierdut o cantitate și mai mare din volumul lor. Fenomenul s-a accentuat în ultimii ani. Numai în ultimii 5 ani, volumul gheții din ghețarii Elveției a scăzut cu aproape o cincime. Stratul de zăpadă protejează gheața veche de topire. Cu cât zăpada persistă mai mult la altitudini mari, cu atât ghețarul poate păstra mai multă gheață. Zăpada este importantă și pentru formarea gheții noi. O cantitate mai mare de zăpadă crește șansele ca aceasta să rămână la altitudini ridicate și să se transforme ulterior în gheață. În 2026, aceste condiții au fost afectate de temperaturile ridicate și de cantitatea redusă de zăpadă din timpul iernii. Rezervele valutare ale BNR au ajuns la final de septembrie la 60 de miliarde de euro, în scădere față de luna precedentă, informează Economedia. Rezervele valutare ale României au scăzut cu 4,805 miliarde de euro în septembrie în acest an, ajungând la 60,060 miliarde de euro la 30 septembrie. Față de 64,865 miliarde de euro la finalul lunii august, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. În cursul lunii, intrările de valută au totalizat 3,302 miliarde de euro. Acestea au provenit, între altele, din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit ale BNR și din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor. Ieșirile au fost însă mai mari, însumând 8,107 miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 2,684 miliarde de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută. Rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone. La prețurile internaționale din perioada analizată, valoarea acesteia a fost estimată la 12,280 miliarde de euro. În total, rezervele internaționale ale României formate din valută și aur au ajuns la 72,340 miliarde de euro la 30 septembrie, în scădere de la 77,627 miliarde de euro la 31 august. Cu excepția monedei euro, moneda națională s-a devalorizat în fața principalelor valute, cel mai mult față de dolarul american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2777, un dolar american la 4,6765, o liră sterlină la 6,1807, iar francul elvețian e cotat la 5,5896.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
8: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
9: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

2 octombrie este sărbătoarea Înger Păzitor în romanul romano-catolic, în calendarul romano-catolic. Guinea își aniversează independența față de Franța, e zi național acolo, din 1958. E zi național și în India, e ziua nașterii lui Mahatma Gandhi. În 31 înainte de Hristos avea loc bătălia navală de la Actium. Cleopatra și Antonio sunt învinși de Octavian. În 1187, Saladin cucerea Ierusalimul, încheind astfel domnia creștină de 88 de ani asupra orașului. Acest eveniment va conduce apoi la cea de-a treia cruciadă. Richard al III-lea al Angliei venea pe lume în 1452. În 1752, calendarul gregorian e introdus în Anglia și în coloniile acesteia. La noi, abia în secolul 20, s-a trecut la calendarul gregorian. S-a născut în 1853, în comuna Șipotele Sucevei, Ciprian Porumbescu, cel care a compus muzica pentru celebru cântec patriotic Pe al nostru streag e scris unire, precum și melodia fostului imn al României, Trei culori. În 1869 venea pe lume Mahatma Gandhi, activist și filozof indian, stins în 48. În 25, tânăra de 19 ani, Josephine Baker debuta la Paris, la Teatrul de Champs-Élysées, cu un dans erotic, la Revue Negre. În 30, Henry Ford punea piatra de temelie pentru zinele Ford din Köln. În 35, venea pe lume scriitor român Paul Goma, stins pe 25 martie în 2020. În 39, venea pe lume Dan Spătaru, solist român de muzică ușoară, stins în 2004. În 54, la conferința de la Londra, miniștrilor de externe se decide reînarmarea Republicii Federale Germania și aderarea ei la NATO. În 80, la Caesar Palace din Las Vegas, Larry Holmes își apără titlul mondial de box la categoria grea împotriva lui Muhammad Ali într-o victorie prin knockout tehnic în runda 11. În 2006, Charles Carl Roberts intră într-o școală amici din orașul Nickel Mines din Pennsylvania, împușcă 5 eleve în cap, rânește alte 5 cu vârste între 6 și 13 ani, apoi se sinucide. La 56 de ani, în urmă cu 9 ani, pleca dintre noi muzicianul american

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
8: Are you ready?
9: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
10: Zbâr la tine!
11: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
12: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
13: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

România în acuarela a revenit la Biblioteca UPT, 52 de artiști, 68 de lucrări și tot atâtea perspective, informează Banatul azi. România în acuarela a revenit la Biblioteca UPT, marți 29 septembrie, când a avut loc vernisajul celui de a patra ediție a Expoziției Naționale de Pictură în Acuarelă, România în acuarela, un proiect care aduce în acest an în fața publicului 68 de lucrări realizate în acest an de 52 de artiști, membri ai Asociației Pictorilor Acuareliști din România. Holul central al Bibliotecii UPT s-a transformat cu această ocazie într-un spațiu dedicat artei în care peisajele, florile, portretele, animalele și scenele urbane sau rurale alcătuiesc o imagine diversă a felului în care artiștii contemporani privesc și interpretează lumea din jurul lor. De la imagini recunoscutibile ale unor locuri și peisaje, până la compoziții în care culoarea și lumina devin principalele mijloace de expresie, expoziția propune publicului o întâlnire cu o tehnică artistică ce își păstrează, în ciuda vechimii sale, prospețimea și capacitatea de a surprinde. Expoziția rămâne România în acuarelă, poate fi vizitată la Biblioteca UPT până la 30 octombrie, de luni până joi, între 9-20, iar vinerea între 9 și 18. Colin cu Jerry Halliwell până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Chumbawamba Tam Tamping în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Sute de doctori sunt așteptați între 7 și 10 octombrie la Timișoara la cea de-a 8-a ediție a Conferinței Naționale cu Participare Internațională de Pneumologie Pediatrică, Pneumoped. În premieră, evenimentul începe în spital cu două cursuri practice dedicate ecografiei pulmonare pediatrice și bronhoscopiei. Sesiunile vor avea loc la Clinica de Pediatrie Bega, compartimentul de pneumologie pediatrică al Spitalului Județean Timișoara. Din 8 octombrie, conferința se mută la Timișoara Convention Center. Timp de 3 zile, specialiști din România, Statele Unite și Israel vor prezenta noutăți în tratarea bolilor respiratorii la copii. Pe agenda ediției se află și utilizarea inteligenței artificiale în ecografia pulmonară și în urgențele pediatrice, precum și medicina de precizie. Agenția Națională de Cadastru anunță că documentele rezultate în urma lucrărilor de cadastru pot fi consultate de acum pe o nouă pagină de internet. Măsura vine după atacul cibernetic din luna iulie, care a afectat sistemele informatice ale instituției. Între timp, mai multe servicii online au fost repuse în funcțiune, inclusiv registrul proprietarilor și aplicația Etera. Platforma care oferă informații cadastrale în format geografic nu este încă disponibilă. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în luna noiembrie un curs post-universitar dedicat răspunderii juridice în practica medicală și malpraxisului. Cursul se desfășoară online în perioada 2-27 noiembrie și se adresează medicilor și medicilor stomatologi, indiferent de nivelul de pregătire. Programul este creditat cu 25 de credite de educație medicală continuă. Taxa de participare este de 300 de lei. Informații se pot obține de la UMF Victor Babeș telefonic sau la adresa de e-mail cursuri@umft.ro. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat de la începutul anului sute de sancțiuni contravenționale în urma verificărilor privind transportul de persoane. Valoarea amenzilor depășește 300.000 de lei. Au fost verificați conducătorii de taximetre și cei care efectuează transport în regim de ride-sharing, dar și șoferii care opresc sau staționează în locurile special amenajate pentru taxi. În cazul taximetriștilor, principalele nereguli au vizat lipsa unor documente obligatorii, precum buletinul de verificare metrologică, asigurarea pentru bunuri și persoane sau autorizațiile necesare. Șoferii de ride-sharing au fost sancționați, printre altele, pentru opriri în locuri nepermise și îmbarcarea pasagerilor de pe carosabil. Peste jumătate dintre amenzi au fost aplicate șoferilor care au oprit sau staționat în stațiile de taxi. Jurnalistul Zoltan Kovac și-a lansat la Consiliul Județean Timiș volumul Tinerețe cu bătrânețe, interviuri adunate 1973-2020. Cartea apărută la editura Mirton din Timișoara are 448 de pagini și reunește peste 130 de interviuri realizate de jurnalist de-a lungul a aproape 5 decenii. Printre interlocutori se numără foștii președinți Emil Constantinescu și Ion Iliescu, fostul premier Nicolae Văcăroiu, dar și personalități din cultură și artă precum Ioan Hollander, Nicu Kovac și Ștefan Popa Văpas. Volumul este împărțit în trei secțiuni și include atât interviuri realizate înainte de 1989, cât și materiale publicate ulterior în presa timișoreană. Autorul a descris cartea drept o carte de suflet, construită din întâlniri și amintiri adunate de-a lungul carierei sale jurnalistice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

la 2 ore întâlnirii de astăzi, 9 grade în termometre, 24 astăzi și mâine, vor fi 6 grade, mâine în zori. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții, ne vom bucura de Pat Benatar, Starship, Alexia Dixon, R. Kelly, Lady Gaga, David Bowie, Los Lobos, Skunk Anansie, Beatles, Zion cu Taylor Swift. Vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe tuturor. Sonda Juice s-a întors pe lângă Pământ ca să-și ia avânt spre Jupiter. A fotografiat Terra și a testat instrumentele pentru Marea Întâlnire din 2031. Sonda europeană Juice a revenit spectaculos în apropierea Pământului, dar nu pentru o vizită de curtoazie. Nava Agenției Spațiale Europene a folosit gravitația planetei noastre pentru a-și modifica direcția și a câștiga viteză în lungă călătorie către Jupiter, unde este programată să ajungă în iulie 2031. În timpul manevrei, din 28 septembrie 2026, Juice a trecut la numai 8640 de kilometri deasupra Oceanului Indian și a mărit viteza cu aproximativ 3,5 km pe secundă și a fotografiat Pământul, potrivit ESA. Survolul a fost și un fel de repetiție generală pentru ceea ce urmează în sistemul Jovian. Instrumentele științifice au fost pornite și calibrate în condiții bine cunoscute, înainte ca misiunea să înceapă adevărata muncă în apropierea lunilor înghețate Europa, Ganimede și Callisto. Sunt lumi care îi fascinează deja pe astronomi, inclusiv pentru că Europa ar putea ascunde un ocean uriaș sub stratul de gheață.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, parțial pe Simion Bărnoțiu, Mihail Cogălnicianu, Telegrafului, Lorena, Praga, Paris, Cernăuți, Memorandului. În Moșnița Nouă, zona strada Frăzilor Catalina, Ariadna, Andrada, Manuela, Sofia, parțial pe Domino, parțial în Cenade. Însă Nicolau Mare, pe străzile 1 decembrie, Calea Timișorii, Viilor, Morii, Cimitirului, Frații Farca, Nicolae Bălcescu, Ciprian Porumbescu, Popovici, Ion Luca Caragiale, Eftimie Murgu, Sadovianu, Andreica, Ștefan cel Mare. În Jimbolia, parțial, zona Victor Babeș, în Comloșul Mare, parțial și în Chișoda, pe strada Căpșunilor.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Atenție șoferi, începând de la orele 9, astăzi se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe bulevardul Mihai Viteazu, de la podul Traian până la piața Nicolae Bălcescu și pe bulevardul Dâmbovița, de la calea Șagului până pe strada Banatu. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat de la începutul anului sute de sancțiuni contravenționale în urma controalelor privind transportul de persoane. Valoarea amenzilor depășește 300.000 de lei. Au fost verificați conducătorii de taximetri și cei care efectuează transport în regim de ride-sharing, dar și șoferii care opresc sau staționează în locurile special amenajate pentru taxi. În cazul taximetriștilor, principalele nereguli au vizat lipsa unor documente obligatorii, precum buletinul de verificare metrologică, asigurarea pentru bunuri și persoane sau autorizațiile necesare. Șoferii de ride-sharing au fost sancționați, printre altele, pentru opriri în locuri nepermise și îmbarcarea pasagerilor de pe carosabil. Peste jumătate dintre amenzi au fost aplicate șoferilor care au oprit sau staționat în stațiile de taxi. Piața auto din România scade în septembrie. APIA arată că BYD intră în top 4 al mărcilor peste Volkswagen. În matriculările de autoturisme noi din țara noastră au scăzut cu 11% în septembrie față de aceeași lună anului trecut, însă piața mașinilor electrificate a crescut cu 16%. Surpriza vine din clasamentul mărcilor, unde producătorul chinez BYD urcă pe locul 4 la matriculările de autoturisme noi, arată APIA. Astfel, în septembrie au fost înmatriculate 10.952 de autoturisme noi, în scădere cu 11% față de aceeași perioadă din 2025. Creșterea de 16% pe segmentul automobilelor pur electrice a dus la înmatricularea a 869 de unități. În clasamentul mărcilor, Dacia conduce detașat cu 2705 autoturisme înmatriculate în septembrie. Toyota ocupă locul al doilea cu 1435 de unități, iar Skoda e pe poziția a treia cu 795. Surpriza clasamentului este BYD, care a ajuns pe 4 cu 708 autoturisme înmatriculate. Producătorul chinez a depășit Volkswagen, care a înregistrat doar 640 de unități.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice. How did I ever let you slip away?

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eana, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: împreună în Timișoara cu primele informații muzicale.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Pe 2 octombrie în 60, Stay cu Maurice Williams și The Zodiacs intra în topul Billboard direct number one. Avea o durată de 1 minut și 37 de secunde și a devenit cel mai scurt hit care a ajuns în fruntea topului Billboard Hot 100 în istoria rock and roll. 70, Pink Floyd lansau cel de-al cincelea album și primul de number one în insulă, Atom Heart Mother. Coperta originală a albumului prezintă o vacă stând pe o pășune, fără text sau alt indiciu despre ce ar putea fi pe disc. Storm Thorgerson, inspirat de faimosul tapet cu baci al lui Andy Warhol, a spus că tocmai a ieșit din pădure lângă Potter's Bar în Anglia și a fotografiat prima vacă pe care a văzut-o. Vaca a fost identificată ca fiind Lullabelle a treia. În 71, Rod Stewart începea 5 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Maggie May, Reason to Believe, primul său hit solo de number one. Albumul său, Every Picture Tells a Story, în acea zi a început 4 săptămâni de dominație pe ambele țărmuri ale Atlanticului. În 77, trupul lui Elvis Presley și al mamei lui Gladys erau mutate din cimitir, acolo unde erau îngropate, la Graceland, după o încercare nereușită de a fura sicriul cu corpul regelui. În 82, Dire Straits începeau 4 săptămâni de dominație în insulă cu albumul lor Love Over Gold. În aceea zi, în 82, la a doua zi din octombrie, Jack and Diane, o mică cântare despre doi copii americani care cresc în inima Americii, ocupa locul întâi în America. E primul și singurul hit de number one în Billboard Hot 100 pentru John Cougar, care mai târziu revine la numele său adevărat John Mellencamp. Piesa a rămas în fruntea topului timp de 4 săptămâni, reușind să atingă locul 25 în Marea Britanie. Și tot în 82, Musical Youth devenea number one în topul britanic de singles cu Pass the Dutchie. Trupa era formată din niște școlari din Birmingham, de 11 și 16 ani. Melodia a fost un cover al piesei de la Mighty Diamonds, numită Pass the Cachi, un termen de argou pentru o pipă de fumat cannabis, dar cuvântul a fost schimbat pentru a evita interzicerea melodiei din cauza referinței la droguri. Și tot în 82, Peter Gabriel și Steve Hackett s-au alăturat foștilor lor colegi de trupă din Genesis pentru un concert caritabil unic la Milton Keynes Bowl din Buckinghamshire, în Anglia, pentru a strânge bani pentru proiectul World of Music, Arts and Dance al lui Peter Gabriel. În 83, galeza Bonnie Tyler domina topul Billboard cu creația lui Jim Steinman și producția lui Total Eclipse of the Heart. E singurul artist galez care a ajuns number one în Billboard Hot 100. În 95, Oasis lansau al doilea album What's the Story, Morning Glory, care intra direct number one în insulă. Albumul a vândut peste 18 milioane de exemplare în întreaga lume, a câștigat premiul pentru cel mai bun album britanic din ultimii 30 de ani la premiile Brit din 2010. Și tot în 95, Nick Cave and the Bad Seeds cu Kylie Minogue lansau duetul Where the Wild Roses Grow. Piesa avea să ia în 96 ARIA Awards, Single of the Year, Song of the Year și Best Pop Release. Iar cu alte informații muzicale revenim în ora

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Un bărbat orb dă în judecată British Museum pentru absența tururilor audio la expoziția dedicată tapiseriei de la Bayeux. British Museum se confruntă cu o acțiune în instanță legată de expoziția sa dedicată celebrei tapiserii de la Bayeux, în condițiile în care avocații unui bărbat nevăzător susțin că renumitul muzeu londonez încalcă legislația privind egalitatea de șanse prin faptul că nu oferă tururi cu descriere audio, informează miercuri agenția de presă Reuters. Dr. Yusuf Ali Osman i-a întrebat pe reprezentanții muzeului dacă instituția va organiza tururi cu descriere audio la mult așteptată expoziție dedicată acelei broderii vechi de aproape 1000 de ani, care ilustrează cucerirea Angliei de către William I în 1066. Avocații lui Osman susțin că decizia British Museum de a prioritiza vizitele individuale din cauza restricțiilor privind expunerea tapiseriei la lumină, care limitează numărul de vizitatori, reprezintă o încălcare a legii privind egalitatea din Regatul Unit. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al British Museum a declarat că instituția plănuiește să organizeze tururi dedicate care vor include un tur cu descriere audio realizat în persoană. Yusuf Ali Osman a declarat într-un comunicat: îmi doresc să pot vizita tapiseria de la Bayeux și să o descoper personal. Pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi, Skunk Anansie, Hedonism. Here Comes the Sun, Beatles, în debutul celui de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până spre prânz. Bună dimineața, Timișoara!

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Spre știrile orei 10 ne vom bucura de Zion cu Taylor Swift, Natasha Bedingfield, The Course, Marvin Gaye, Phil Collins, Jennifer Lopez, Celine Dion, Emily Sunday, chiar și Albano, cu Romina Power, cu a lor Felicitat. Japonia năsprește condițiile pentru cetățenii străini care vor să obțină rezidență permanentă pe fondul creșterii sentimentelor anti-migrație. Începând de joi, 1 octombrie, condițiile impuse cetățenilor străini care vor să obțină rezidență permanentă în Japonia. Noile reguli răspund voinței prim-ministrului Sanae Takaichi de a întări controlul asupra imigrației, transmite agenția de știri France Press. Conform noilor prevederi, care vor intra în vigoare în etape, candidații care doresc să rămână definitiv în Japonia vor trebui să facă dovada unui venit anual peste media țării și că sunt capabili să poată să poarte conversații informale în limba japoneză. Tot începând de la 1 octombrie, taxa de depunere a dosarului s-a majorat de 20 de ori, trecând de la 10.000 de ieni, cam 61 de euro, la 200.000 de ieni, 1.095 de euro. Această măsură a dus la formarea unor corzi lungi de așteptare la un birou de imigrare din centrul capitalei Tokyo, unde reporterul agenției France Press s-a deplasat cu două zile înainte de termenul limită și unde sute de oameni sperau să-și finalizeze cererile înainte ca această taxă să crească vertiginos. Candidații mai trebuie să demonstreze înțelegerea regulilor sociale și să facă dovadă că au cotizat timp de 30 de ani, pentru pensie. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor!

Come Full Motion vă invită la următoarele spectacole de dans contemporan din stagiunea Dinam 6. În 4 octombrie, Inhabiting the In-Between la Cinema Johnny, 7 octombrie, Still or Where We Left It Off la Teatru Maghiar, 11 octombrie, Performing Love la Teatru German, 16 octombrie, Povestiri din Pământ și Hârtie la Cinema Johnny, 19 octombrie, Wires and Bains la Casa Tineretului. Dinam e parte din programul Cadre și Forme în Dansul Contemporan, derulat împreună cu Noi Recreăm, finanțat de Centrul de Proiecte.

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe Alea Azurului, Alexandru Lăpușneanu, Zorile, Țebia, Măslinului, Sacului în Lugoj, pe Mureșului, Livezilor, Fagilor și Salcâmului, în Giarmata, în Moșnița Veche, în Moșnița Nouă, în Sân Andrei, în Giroc, iar la Giarmata și Recaș presiunea apei va fi scăzută. În Fibiș se întrerupe furnizarea apei până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție și a rezervorului de înmagazinare, iar la Chevereșu Mare pe toată durata zilei e posibilă turbiditate datorită lucrărilor de mentenanță la stația de tratare a apei din localitate. O zi excelentă, audiție perfectă! În continuare, tuturor!

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Alte informații din istoria muzicală acestei zile, la 9:22 de minute. În cea de-a doua zi, din octombrie anului 2002, se producea Return of the King. La 25 de ani de la moartea sa, Elvis Presley avea cu Elvis 30 de hituri de number one, un album de number one în 17 țări, inclusiv în Statele Unite. În 2002, Robbie Williams semna cel mai profitabil contract de discuri britanice din istorie, cu EMI Records, pentru 80 de milioane de lire sterline. Întrebat ce avea de gând să facă cu banii, de ziariștii, Robbie a răspuns: o să-i număr pe toți. În 2003, o pereche de pantaloni purtați în 84 de regretatul star al trupei Queen, Freddie Mercury, au fost vânduți la Hard Rock Cafe pentru 4.230 de lire sterline la o licitație de suveniruri pop organizată de Christie's la Londra. O sculptură din lemn a unui dulap proiectat de John Lennon a pretins cel mai mare preț al zilei, 28.200 de lire sterline. Sute de obiecte legate de The Beatles, The Rolling Stones și Jimi Hendrix au fost vândute în acea zi la licitație. În 2004, Billy Joel se căsătorea cu o tânără de 23 de ani, Kate Lee, la conacul său din Central Island, New York. Era a treia căsătorie pentru Billy Joel, care a spus că pentru fete și pentru faimă s-a și făcut cântăreț. În 2006, solistul britanic, compozitoarea Cathy Meola, intră în cartea recordurilor Guinness pentru concertul susținut la cea mai adâncă adâncime subacvatică. Aceasta a avut loc la 303 metri sub nivelul mării pe platforma Troll A a companiei norvegiene Statoil în Marea Nordului. Cathy Meola și trupa ei au fost supuși unor teste medicale extensive și au primit instrucțiuni de supraviețuire în Norvegia înainte de concert. Meola a descris mai târziu realizarea înregistrării ca cel mai suprarealist concert pe care l-am făcut vreodată. 2009, Mumford & Sons lansa albumul de debut Say No More în Marea Britanie. S-a dus pe 2 în februarie 2011 și a rămas 72 de săptămâni în top. A fost albumul anului la Brit Awards în 2011. A intrat în Billboard în 2011 direct pe 2. În Statele Unite a fost al treilea cel mai descărcat album din 2011, cu vânzări de 761.000 de copii. În 2009, în a doua zi din octombrie, revista Esquire o desemnează pe Kate Beckinsale drept cea mai sexy femeie în viață, postând un videoclip al actriței pe piesa Goodbye Hollywood a trupei rock australiene Jet, format în 2001. Big Jim Sullivan, născut James George Tomkin, muzician, chitarist britanic de studio, se stingea la 71 de ani în 2012 și a început cariera în 1959 ca membru al trupei lui Marty Wilde, tatălui Kim Wilde, iar când Wilde i-a cumpărat lui Sullivan o chitară Gibson Les Paul, se presupunea că aceasta este prima din Marea Britanie. Sullivan l-a învățat pe viitorul chitarist Deep Purple Richie Blackmore să cânte la chitară și l-a ajutat pe chitaristul Steve Howe din Yes și Asia să-și găsească drumul spre succes. A avut 55 de hituri de number one și a lucrat cu George Harrison, Frank Zappa, Thunderclap Newman, Love Affair, Long John Baldry, Marmalade, Tremolos și alături de Jimmy Page au fost muzicieni de studio, iar era cunoscut ca Big Jim, iar Jimmy Page ca Little Jim. Iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

Iubirea, bibelou de porțelan, instalație de artă în centrul Timișoara, informează Tion. Micuța galerie Brătianu din centrul Timișoarei s-a impus drept unul dintre cele mai dinamice spații de artă contemporană ale orașului. Începând de duminică, galeria va găzdui expoziție intitulată Albul Termic, Iubirea, bibelou de porțelan, un proiect artistic, instalație semnat de artistul vizual Elena Ilaș din Cluj-Napoca. Expoziția va fi deschisă pentru public în perioada 4-14 octombrie. Vernisajul va avea loc duminică, 4 octombrie, ora 19, la sediul pe strada Lucian Blaga, numărul 8, din Timișoara. Cuvântul de întâmpinare va fi rostit de curatorul expoziției, conferențiar universitar dr. Florin Marin, decan al Facultății de Arte Plastice din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro. Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Albano și Romina Power și One Republic până la știri. Michael Bolton, How Can We Be Lovers? În debutul

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Este ora 10. Cauți o mașină? Fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
3: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Transportul public din Timișoara va circula cu modificări în acest weekend în contextul desfășurării Liberty Marathon 2026. Sâmbătă 3 octombrie între orele 6 și 24, iar duminică 4 octombrie între orele 4 și 17 și 30 de minute. Traseele liniilor 16, E3, E7 și E8 vor fi deviate, iar mai multe stații vor fi suspendate temporar. Duminică modificările se extind și la liniile 5C și 21. De asemenea, autobuzele liniilor 32, 33 și 33B vor întoarce la Regina Maria. Societatea de Transport Public Timișoara le recomandă călătorilor să țină cont de modificări și să-și planifice din timp deplasările. Peste 100 de specialiști din Europa și Asia s-au întâlnit joi la Universitatea Politehnică Timișoara pentru a discuta despre viitorul mobilității electrice și al infrastructurii energetice. Au fost abordate teme precum dezvoltarea stațiilor de încărcare de mare putere, interoperabilitatea dintre mașini și stațiile de încărcare, securitatea comunicațiilor și integrarea vehiculelor electrice în rețeaua energetică. Evenimentul a reunit reprezentanții unor companii internaționale, organisme de certificare și ai mediului academic. Studenții UPT au avut la rândul lor ocazia să afle direct de la specialiști care sunt tehnologiile și competențele necesare în industria auto și energetică a viitorului. Companiile timișene sunt invitate pe 7 octombrie la un eveniment dedicat oportunităților de afaceri cu parteneri din China. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează la Centrul Regional de Afaceri Shandong Premium Products Promotion. Evenimentul va reuni reprezentanții unor companii din provincia chineză Shandong, care își vor prezenta produsele și oportunitățile de colaborare. Firmele din Timiș sunt așteptate să identifice noi furnizori, parteneri comerciali și posibilități de import, export și cooperare tehnologică. Vor fi prezentate produsele a 10 companii chineze, iar programul include și sesiuni de networking. Participarea este gratuită, iar evenimentul începe la ora 10, în sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT. Problemele la lansarea sistemului Toll.ro, platforma a devenit nefuncțională încă din prima zi, iar la intrarea în România s-au format cozi de tiruri la punctele de frontieră din vest. Șoferii au întâmpinat dificultăți la achiziționarea vinietă, iar angajații CNAIR au fost nevoiți să introducă manual datele în sistem. La Nădlac, mai multe camioane au staționat inclusiv pe banda de urgență pe teritoriul Ungariei. Transportatorii au continuat protestele și joi seara pe șoseaua de centură a Aradului, circulând cu viteză redusă și claxonând. CNAIR menționează că atunci când platforma Toll.ro este indisponibilă, șoferii nu sunt amendați pentru neplata taxei. Sistemul va fi utilizat până la 15 ianuarie 2027, atunci când România urmează să treacă la sistemul unic de taxare rutieră la nivelul Uniunii Europene. România va juca în această seară cu Polonia la Varșovia de la ora 21:45 într-un meci contând pentru etapa a treia a Ligii Națiunilor. În primele două etape, echipa antrenată de Gheorghe Hagi a fost învinsă cu 2-1 de Suedia și cu 4-2 de Bosnia. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Gabriela Rusă se oprește în turul al doilea al China Open. Românca a fost învinsă de Sportiva numărul 6 mondial. Linda Noscova cu 6-4-6-1 într-o oră și 24 de minute. Împreună în Timișoara am intrat în ultima oră întâlnirii de astăzi. Spre orele 11 ne vom bucura de Scott McKenzie, Aoka, Uncle Cracker, The Kelly Family, Wang Chang, Joe Dolan, Juanes, Laura Pausini, Foster the People, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelent, audiție perfectă în continuare tuturor.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Serviciul Timpark le reamintește șoferilor că în cazul parcărilor cu tarifare progresivă, plata se face succesiv pentru fiecare oră de staționare cu tariful aferent. Cei care achită prin SMS la numărul 7406 trebuie să trimită mesaje succesive conform regulilor sistemului. Începând cu a 5-a oră de parcare se transmite SMS-ul cu indicativul 124, al cărui cost este de 1,57 euro pe oră cu TVA inclus. Reprezentanții Team Park subliniază că responsabilitatea pentru efectuarea corectă a plății revine utilizatorului, iar lipsa plății poate fi sancționată. Regulile complete, inclusiv zonele tarifare și modalitățile de plată sunt disponibile pe site-ul Team Park. Probleme la lansarea sistemului Tolro, platforma a devenit nefuncțională încă din prima zi, iar la intrarea în România s-au format colți de tiruri. La punctele de frontieră din vest, șoferii au întâmpinat dificultăți la achiziționarea vignetei, iar angajații CNR au fost nevoiți să introducă manual datele în sistem. La Nădlac, mai multe camioane au staționat inclusiv pe banda de urgență pe teritoriul Ungariei. Transportatorii au continuat protestele și joi seara pe șoseaua de centură a Radului, circulând cu viteză redusă și claxonând. CNR precizează că atunci când platforma Tolro este indisponibilă, șoferii nu sunt amendați pentru neplata taxei. Sistemul va fi utilizat până la 15 ianuarie anul viitor, atunci când România urmează să treacă la sistemul unic de taxare rutieră de la nivelul Uniunii Europene.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Punem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
4: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri de la 11:20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Lolly Vegas, chitarist și solist cu Red Bone, venea pe lumea în 39. Come on, Get Your Love s-a dus pe 4 cu ei în Billboard în 74. S-a stins de cancer în martie 2010. 21 de ani face solistul compozitorul american Don McLean. O piesă inspirată din moartea lui Buddy Holly, American Pie, l-a dus în fruntea topurilor. Billboard în 71 și acelui din insulă în 72. Chitaristul din Genesis, Mike Rutherford, cofondatorul trupei Genesis, are de astăzi 76 de ani. Rutherford și clăparul Tony Banks sunt cei doi membri ai grupului cu prezență constantă. Pe lângă munca sa cu Genesis, Rutherford a lansat două albume solo la începutul anilor 80. În 85 l-a format Mike and the Mechanics. Grupul i-a adus lui Rutherford un premiu Ivor Novello pentru singurul din 1988, The Living Years, precum și două premii Grammy. 75 de ani pentru Sting, solist compozitor, pe numele lui adevărat Gordon Sumner, născut undeva în Northumberland, în Anglia. Și-a câștigat porecla de Sting când un coleg muzician i-a arătat că, i-a spus că arată ca o albină în puloverul lui, cu dungi galbene și negre. Lucra ca profesor de școală când trupa sa de Police a dat lovitura cu Every Breath You Take. Au dominat ambele țărmurile ale Atlanticului în 83, având alte 4 single-uri de number 1 în insulă. Solo cu Englishman in New York a urcat până pe 15 în topul britanic în 90, iar alte 15 single-uri ce îi poartă semnătura au intrat în top 40 în insulă. Ca muzician solo și membru al The Police, a fost recompensat cu 16 premii Grammy și a vândut peste 100 de milioane de discuri. În 2000 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 2002 a fost inclus în Songwriters Hall of Fame, a fost inclus și în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei The Police în 2003. Tot în 2003, Sting a primit ordinul de comandor al Imperiului Britanic de la regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham pentru servicii aduse muzicii. În 2014 a primit premiul Kennedy Center la Casa Albă și a fost distins cu Polar Music Prize în 2017. 74 de ani face astăzi John Ordway, solist, compozitor, chitarist britanic. Ordway e un cântăresc compozitor englez care și-a construit un public de cult considerabil prin turnee extinse, un simț al umorului suprarealist și o persoană dezamăgitoare care se autodepreciază. De la 9 ani, Ordway a știut că vrea să fie vedetă pop. Phil O'Kay, solist compozitor, lider vocal al trupei The Human League, trupa din Sheffield, face astăzi 71 de ani, a vândut cu Human League peste 20 de milioane de hituri. Freddie Jackson, solist american de soul, face astăzi 70 de ani. Robin Neville are 65, Tiffany are 55 și Lenny Nystrom din trupa daneză Aqua face astăzi 53 de ani.

0: Laura Pausini, Foster the People și Billy Joel pe finalul întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. În weekend vă invit într-o casa soarelui răsare, plină de culoare și de relaxare, în alte întâlniri matinale pe mâine.
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: Materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

Orașul evoluează în fiecare zi. STPT vorbește despre prezentul care ne duce mai departe. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției.

0: Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Astăzi vă reamintim câteva dintre devierile importante care sunt încă în vigoare ca urmare a lucrărilor de infrastructură din oraș și zona metropolitană. Dacă folosiți transportul public, sunt câteva modificări de traseu pe care e bine să le aveți în vedere. Începem cu linia 1 de tramvai. Aceasta circulă normal din zona Gării de Nord până în Piața Maria, după care este deviată prin zona Bălcescu spre strada Banatul. De aici, tramvaiul merge spre AM pe traseul comun cu linia 9. Linia 2 are de asemenea traseu modificat. Din zona Shopping City, tramvaiele circulă spre Torontalui, mai precis din zona Spitalului de Copii, urmează traseul liniei 4. În cazul liniei 4, tramvaiele pleacă din Torontalui și circulă pe traseul normal până în zona centrală, la intersecția cu strada Noi Moianu. Traseul este apoi deviat, tramvaiele continuând pe linia comună cu 1 și 2, prin Piața Maria, apoi pe traseul liniei 7, până în Piața Bălcescu, de unde merg spre AM. Modificări sunt și pe liniile metropolitane. Linia M13 Giroc circulă conform traseului normal până pe calea Timișoarei din Giroc, apoi deviat în localitate ca urmare a lucrărilor de infrastructură rutieră, anunțate până în a doua jumătate a lunii noiembrie. Iar linia M32 spre Chișoda are traseu de retur modificat ca urmare a lucrărilor efectuate de Aquatim până la sfârșitul lunii octombrie. Autobuzul E3 circulă și el deviat, prin strada Polonă, până la sfârșitul lunii curente, având stația Elba suspendată. Avem și o informație importantă pentru călătorii liniei 5C. Începând cu 1 octombrie, transportul pe această linie a fost suplimentat cu o cursă. Reamintim că lucrările de infrastructură din Piața Traian generează modificări până în decembrie. Știm că sunt multe lucrări de infrastructură în oraș și că traseele se pot modifica. De aceea, vă recomandăm să verificați informațiile actualizate pe site-ul STPT, pe pagina noastră de Facebook, în aplicația Live STPT sau în Google Maps, unde puteți găsi și alertele active privind circulația mijloacelor de transport public. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru faptul că alegeți transportul public.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas. STPT. Progres în mișcare. West City Radio. Timișoara 88,8.

0: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă. Între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. La Camera Deputaților intră în dezbatere un proiect de lege care prevede că sesizarea poliției pentru sancționarea vânzării și cumpărării lucrărilor de licență, de dizertație sau de doctorat se va putea face de către orice persoană, precum și din oficiu, nu doar la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior. Inițiativa vine în contextul în care în mediul online există numeroase oferte pentru redactarea și vânzarea unor lucrări de licență, dizertație sau doctorat, unele dintre acestea fiind promovate explicit ca fiind originale sau personalizate. Legislația în vigoare prevede deja sancțiuni cu amenzi cuprinse între 100 și 200 de mii de lei. Proiectul a trecut de Senat, Camera Deputaților este foarte decizional în acest caz. Populația țării noastre continuă să îmbătrânească într-un ritm accelerat, puțin peste 20% dintre cei care locuiesc în țară au 65 de ani și peste, arată datele Institutului Național de Statistică. Din totalul bărbaților rezidenți, aproape 17% sunt vârstnici, în timp ce din totalul femeilor, peste 24% au peste 65 de ani. Cele mai mari ponderi când vine vorba despre vârstnici le au regiunile Nord-Est și Sud-Muntenie, iar la polul opus se situează București, Ilfov și Sud-Vest. Regiunile cu populația cea mai îmbătrânită sunt Sud-Vest Oltenia și Sud-Est. Potrivit INS, vârsta medie a populației țării noastre, care este de 43 de ani, plasează România sub nivelul Uniunii Europene. Statistica oficială relevă că indicele de îmbătrânire demografică a populației rezidente la 1 ianuarie a fost de puțin peste 135 de persoane vârstnice la 100 de persoane tinere. ANAF anunță verificări la firmele care au cumpărat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement fără o justificare economică. Inspectorii vor analiza dacă aceste investiții sunt folosite efectiv pentru obținerea de venituri impozabile. În cazul în care n-au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu sunt deductibile, iar TVA nu poate fi recuperată. Verificările se bazează pe analiza declarațiilor fiscale, a facturilor din ROE factura și altor informații fiscale. ANAF transmite că firmele care au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli pot depune declarații rectificate înainte de începerea controlului. AUR propune introducerea unui registru public actualizat lunar în care fiecare spital să publice pentru fiecare secție infecțiile asociate actului medical raportate. Astfel, înainte de internare, orice pacient va putea verifica ce infecții au fost raportate în secția în care urmează să fie tratat și care sunt riscurile la care se expune. Senatorul AUR Cristian Vântu cere Ministerului Sănătății să introducă această măsură și să stabilească termene clare pentru aplicarea ei. Proiectul Ecotec, derulat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și alături de partenerii săi, s-a încheiat cu rezultate peste țintele asumate. În perioada octombrie 2024-septembrie 2026, 717 angajați din regiunile Vest și Sud-Est au beneficiat de informare, consiliere profesionale și programe de formare cu accent pe competențe digitale și verzi. Dintre aceștia, 666 au obținut certificata de absolvire, participare sau calificare. Totodată, 629 de angajați din 10 județe au fost informați și sprijiniți în procesul de adaptare la schimbările de pe piața muncii. În cadrul proiectului au fost organizate 13 programe de formare în 37 de grupe. Proiectul Ecotec a urmărit dezvoltarea competențelor necesare într-o economie tot mai digitalizată și orientată către sustenabilitate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744 565 646, medicinafetală.ro.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturii Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica, drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076. Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
3: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Agenția de plăci și intervenție pentru agricultură, pe scurt API, a început plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul al doilea din 2026. Peste 15.000 de fermieri vor primi în total mai mult de 150 de milioane de lei. Sprijinul se acordă sub forma unei rambursări pentru aproximativ 110 milioane de litri de motorină. Cea mai mare parte a banilor, peste 127 de milioane de lei, este destinată sectorului vegetal. Alte fonduri sunt alocate fermierilor din zootehnie și celor care folosesc motorina pentru lucrări de îmbunătățiri funciare. API anunță că banii vor ajunge în conturile beneficiarilor în zilele următoare. Organizația Tășuleasa Social a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie, fie și biologie. Tinerii din Timișoara pot obține finanțări de până la 5.000 de dolari pentru proiecte de mediu. Primăria a lansat o nouă ediție a programului Youth Climate Action Fund, susținut de Bloomberg Philanthropies. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt invitați să propună soluții pentru un oraș mai verde și mai rezilient la schimbările climatice. Proiectele pot viza mobilitatea verde, reducerea deșeurilor, protejarea biodiversității, dezvoltarea spațiilor verzi sau reducerea poluării. Fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin 2 tineri și să colaboreze cu organizație eligibilă. Microgranturile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de dolari, iar cel puțin 8 proiecte vor fi finanțate. Înscrierile se fac online până pe 31 octombrie, iar proiectele trebuie finalizate până în aprilie 2027. Detalii sunt disponibile pe site-ul Primăriei Timișoara. Restricție permanentă pentru camioane pe un drum județean din zona Făget. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu mai pot circula în ambele sensuri pe tronsonul drumului județean 682 dintre orașul Făget și limita județului Arad. Măsura are ca scop fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor. Autoritățile au presemnalizat restricția pe drumurile din județul Arad și vor indica rute alternative pentru vehiculele de mare tonaj. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicatoarele și să folosească traseele alternative semnalizate. Teatrul German de Stat Timișoara pregătește pentru noua stagiune un spectacol dedicat celor mai mici spectatori. Lupul Păcălit este un teatru de buzunar inspirat dintr-un baz popular din Transilvania și este destinat copiilor care învață limba germană. Premiera va avea loc pe 15 octombrie la Liceul Nicolaus Lenau, iar spectacolul va fi prezentat direct în grădinițe și școli primare. Copiii sunt implicați în poveste prin joc, muzică, dans și interacțiune cu personajele. Spectacolul durează aproximativ 35 de minute și se adresează copiilor de vârstă preșcolară și școlară. Cadrele didactice pot solicita o reprezentație prin e-mail sau telefonic. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi vorbim despre o moștenire pe care nu o găsim în acte, în conturi bancare sau în lucrurile pe care le lăsăm în urmă. Este moștenirea pe care o transmitem copiilor prin felul în care trăim, prin valorile noastre, prin fricile noastre, prin regulile pe care le respectăm și prin felul în care definim succesul, munca, școala, relațiile și până la urmă valoarea unui om. Noi am crescut într-o lume în care oamenii se întâlneau față în față mai mult decât o fac tinerii de astăzi. Astăzi putem comunica în câteva secunde cu aproape oricine, de oriunde. Putem spune lucruri importante printr-un mesaj de câteva rânduri și putem avea acces la mai multe informații decât și-ar fi imaginat generațiile dinaintea noastră. Am învățat enorm în viteză, dar ce am pierdut pe drum? Despre aceste lucruri vorbim astăzi, pentru că poate cea mai importantă întrebare este ce din lumea pe care am moștenit-o merită păstrat și ce trebuie să avem curajul să lăsăm în urmă. Suntem astăzi în dialog cu Florina Cotuna de la Asociația Masca și ne va aduce mai multe detalii despre adolescenți, despre părinți, despre emoții, despre tehnologie și relația asta dintre generații. Vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Iar ție, Florina, zi bine ai venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Florina, tu ești și psihoterapeut.
2: Nu. Sunt consilier de dezvoltare personală, sunt trainer și hipnoterapeut.
1: Pentru că ziceam că discutăm foarte mult despre ce înseamnă moștenirea asta, pe care alegem, de fapt, să o lăsăm copiilor noștri. De multe ori, dacă vorbim despre moșteniri, ele vin involuntar, dar este ceva ce putem alege să lăsăm copiilor din tot ceea ce trăim noi în zilele noastre. E important însă să înțelegem cum ne adaptăm la vremurile pe care le trăim, ca să știm și ce putem să lăsăm în urmă. Aș începe, poate, ideea care și dă titlul discuției noastre, moștenirea unei lumi care nu mai există. Ce le transmitem copiilor noștri din lumea în care am crescut noi?
2: Cred că le transmitem lucruri nu întotdeauna pe care am vrea să le transmitem sau transmitem și ceea ce am primit noi, să zic mai bine, da? Adică felul în care noi am fost educați, felul în care ne raportăm la lume, felul în care vedem oamenii, felul în care, nu știu, simțim sau vedem autoritatea, tot ceea ce noi am fost educați și am înțeles noi de la părinții noștri ca valoare, să zic, credințe, valori și convingeri, în această lume nu mai funcționează. Noi încercăm să aducem ceva din lumea noastră într-o lume în care este într-o permanentă și accelerată, să zic, schimbare. Mai mult decât atât, cred că încercăm să aducem cumva partea aceea noastră care ne dădea cumva un sens. Adică noi înainte ne consideram foarte valoroși în momentul în care aveam un job, în momentul în care aveam o direcție, în momentul în care eram foarte bine pregătiți, aveam anumite studii și știam foarte clar cine suntem și cum suntem. În ziua de astăzi nu mai funcționează, deci acea moștenire nu mai putem să o aducem astăzi. Adică dacă pentru noi conta foarte mult, nu știu, școala care o făceam, jobul care l-aveam, faptul că eram oameni onești, eram învățat să fim oameni onești, respectabili, astăzi nu mai contează atât de mult, pentru că copiii de astăzi nu dau atât de multă importanță sau adolescenții de astăzi nu dau atât de multă importanță acestor lucruri.
1: Ce contează pentru ei?
2: Cel mai mult și cel mai mult imaginea. Să fie văzut. Adică ei asociază faptul că sunt văzuți cu existența. Dacă sunt văzut, eu exist. Dacă nu sunt văzut, nu exist. Și acest văzut are legătură foarte mult cu mediul online. Enorm de mult cu mediul online. Adică mediul online dictează ceea ce trăiesc ei.
1: Spuneam că noi le transmitem valori, reguli, dar și frici, ideea de succes, despre muncă, despre școală și despre relații, dar internetul începe să le transmită mai mult decât am face-o noi. Deși nu ne place să acceptăm asta, este parte din viața lor, nici nu putem să limităm accesul prea mult. Cum facem să ne adaptăm?
2: grea întrebare, dar înainte să îți răspund la întrebare, aș vrea să aduc câteva lămuriri. Noi transmitem frici copiilor ca și moștenire și nu doar frici. Transmitem foarte multe lucruri. Tot bagajul care noi l-am avut emoțional și unul dintre cele mai mari bagaje care le avem noi este lipsa educației emoționale. Noi nu am fost educați din punct de vedere emoțional, nu știm să vorbim despre emoții, nu știm cum să ne adaptăm, nu știm ce să spunem. Dar pentru că noi am avut niște reguli foarte clare. Nu exista să fii trist. Du-te de aici, n-ai motive să fii trist. Auzeai de foarte multe ori chestia asta, sau dacă erai furios, n-aveai voie să fii furios. Nu-mi răspunde, nu comenta. Dar ai învățat să-ți ascunzi emoțiile. Generația noastră a învățat să-și ascunde emoțiile. Tinerii de astăzi își exprimă foarte mult emoțiile și atunci ca să putem noi să avem un dialog cu ei, în primul și în primul rând noi trebuie să ne educăm în acest sens. Adică degeaba ar veni un copil, un tânăr, un adolescent, unui părinte să-i spună: uite, mă simt singur într-o clasă sau mă simt singur la școală, nu pot să socializez cu ceilalți, pentru că de foarte mult părintele zice: da, n-ai nicio problemă, ai putea să socializezi, foarte simplu, care e problema? Nu poate să înțeleagă, de fapt, emoțiile lui, pentru că noi venim dintr-o lume, din nou, făcând așa o paralelă, în care nu vorbea nimeni despre anxietate. Cine știa ce e anxietatea? Cine vorbea despre traumă?
1: Pare că e ceva inventat acum, recent.
2: Da, este foarte la modă să fim anxioși. Anxietatea socială, să zic, sau anxietatea asta vis-a-vis de școală este foarte actuală, să zic. Și noi, ca și părinți, trebuie să ne adaptăm inclusiv la lucrul acesta. Și foarte greu pentru un părinte să accepte acest lucru. Cum adică anxietate? De unde? Nu are nicio problemă. Deci este foarte greu. Și atunci avem noi nevoie, ca și părinți, ca și adulți, să luăm contact cu tot ceea ce înseamnă educație emoțională, cu tot ceea ce înseamnă această reziliență emoțională, pentru că nici noi nu o avem. Și copiii vorbesc despre ceva ce noi nu prea înțelegem.
1: Spuneai că noi am crescut într-o lume în care exprimarea emoțiilor nu era prezentă și era de obicei înfrânată. Nu

0: este imperios, important, să zic, să fac așa un pleonasm.
1: Florina Cotuna este invitata mea de astăzi. Spuneam că este consilier emoțional, hipnoterapeut, trainer și specialist în educație psihoemoțională și reprezintă și asociația MASCA. Este un acronim. De la ce vine?
0: Da, vine de la motivare, acceptare, susținerea și consilierea adolescenților. Noi lucrăm cu adolescenți în această asociație, cu tineri adolescenți.
1: Și ziceam că noi am crescut într-o lume în care întâlnirile se desfășurau aproape întotdeauna, față în față. Astăzi avem relaționare prin telefon, prin internet, prin absolut orice device inteligent. Ce riscăm, de fapt, să pierdem atunci când nu înțelegem că copiii trăiesc în mediul ăsta, virtual, și oricât de mult se intersectează pe alocuri și cu cel real, cumva viața lor se desfășoară în mare parte acolo, nu o vedem, nu știm ce se întâmplă.
0: Riscăm să pierdem copilul, simplu. Conexiunea cu copilul. Pentru că mediul online face parte din viața lui emoțională. Aia este viața lui. Adică noi avem nevoie sau trebuie, să zic altfel spus, să acceptăm acest lucru. Nu mai putem să ne întoarcem. Nu avem cale de întors.
1: Și dacă internetul dictează astăzi felul în care arătăm, felul în care ne comportăm, căutăm validare, căutăm vizibilitate, alergăm după like-uri și e cumva ceva care poate se întâmpla și înainte, dar într-o altă manieră, pentru că cu toții vrem să fim apreciați, să fim validați, dar felul în care ne comportăm cumva se întâmpla acolo, față în față, observai reacția omului în timp real. Acum, pe internet, foarte mulți oameni se ascund în spatele tastaturii, devin și foarte agresivi și strică puțin imaginea. Pe de o parte, vedem o imagine idealizată, totul pare perfect și bun, pe de altă parte, ne comparăm viața pe care o vedem în viața reală și parcă nu pare ca acolo. Și atunci problema e la noi, nu?
0: Da, pentru că nu știm să gestionăm tot ceea ce vedem, nu știm să gestionăm. Și cu atât mai mult în adolescență, în momentul în care un copil ajunge la adolescență, încă nu are eu format, identitatea formată. Și identitatea este dată de relații și de mediu. Atâta timp cât el se află într-un mediu unde este promovat foarte mult nu știu, un anumit stil de viață, foarte mulți bani, tot felul de influencer care merg în zona asta, să arată într-un anumit fel, fetele mai ales, își pună toate acid hialuronic, să folosească tot felul de chestii, da, să-și îmbunătățească tot timpul aspectul fizic, și la băieți și la fete, să știi că funcționează acest lucru, nu mai au contact cumva cu viața reală și faptul că merg foarte mult în zona asta, ei nu au discernământ să înțeleagă o imagine care o văd, nu știu, pe TikTok, acolo stau foarte mult, o imagine care o văd pe TikTok nu are legătură cu viața reală, pentru că imaginea care ei o văd pe TikTok poate, nu știu, 40 de fotografii în spate ca să iasă o fotografie wow, perfectă, acest lucru nu-l văd și nici nu au capacitatea să înțeleagă la vârsta asta. Și atunci merg după chestia asta. Întotdeauna sunt alții mai frumoși, mai bogați, mai buni, mai deștepți și încep foarte mult, chiar dacă ei caută validare în zona aia, încep foarte mult să-și pună problema dacă, sau să-și pună întrebarea dacă nu ei au o problemă. El este greșit, eu am o problemă. Începe să-și formeze o identitate și identitatea lui merge în zona asta.
1: Dar cât de greu este, iată, pentru un adolescent să-și construiască o imagine despre sine atunci când se compară permanent cu ceilalți?
0: Evident.
1: E imposibil, practic.
0: Da. Da, și cumplit pentru el, pentru că nu se regăsește niciunde și sentimentul ăsta de aparține, sentimentul de apartenență, apare și acest sentiment. Vreau să aparțin undeva, dacă grupul meu tot sunt într-un anumit fel, vreau și eu să merg în zona aia, vreau și eu să fiu ca și ei. Și poate eu nu sunt ca și ei și încerc, fac eforturi și încerc să mă adaptez, să fiu și eu ca și ei, dar tot nu sunt și nu aparțin acelui mediu. În momentul ăla apare cumva, să zic, o instabilitate psihoemoțională a tânărului. De acolo începe să zic, aoleu, eu am o problemă, eu sunt greșit. Și de aici începe izolare și alte lucruri.
1: Ce observi în relația directă cu adolescenții? Sunt conștienți, după ce au o discuție cu un specialist, de toate aceste lucruri care se întâmplă? Sau în continuare le este foarte greu să vadă, de fapt, cum decurg cele două lumi?
0: dacă au legătură și dacă au discuții cu cineva specializat în zona asta, ei încep să înțeleagă, încep să-și dea seama. Pentru că este supus unor întrebări, este în terapie când lucrez cu el, întreb, bun, dar de ce crezi că este aia, dar

0: ce se întâmplă, dar unde ai găsit, dar ce s-a făcut acolo, cum s-a făcut. Și în acel moment începe să-și pună întrebarea, a, nu m-am gândit la asta, a, nu a fost așa. Deci nu are de unde să-și ia niște repere și are nevoie, evident, de un adult care să vină să-i, măcar să-i arunce o pastilă. Ți-ai pus măcar întrebarea, te-ai îndoit măcar o secundă de ceea ce ai văzut sau ce ai auzit acolo? A, nu. Și atunci de acolo începe cumva să nu mai creadă în totalitate tot ce vede. Dar asta nu înseamnă că e suficient o ședință de terapie, pentru că vine odată la terapie, peste 2 săptămâni el este din nou în acel mediu. Din nou, nu avem cum să combatem acel mediu, nu există.
1: Și pare o luptă pierdută.
0: Da.
1: Dacă ne ascultă acum părinții, o să se gândească, ok, ce aș putea să fac cu adevărat? Dacă îi spun copilului să lase telefonul, e greu să-l lase. Și atunci, de multe ori, ne și întâlnim cu acea replică, dar tu de ce nu lași? Pentru că și noi suntem în mediul ăla. Însă poate reușim să discernem mai ușor niște informații, reușim să ne detașăm mai ușor. Sau hai să zicem, nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, mai ușor decât ei. Ce putem face, efectiv?
0: În primul și în primul rând să ne uităm la noi, exact așa cum ai spus vis-a-vis de telefon, pentru că noi folosim foarte mult telefonul. În al doilea rând, să avem capacitatea să ascultăm. Nu avem capacitatea să ascultăm, pentru că copilul spune, să știi, indiferent de vârstă, indiferent de problemă, ei spun, transmit. Noi nu suntem capabili să ascultăm, nu suntem capabili să vedem. De ce? Pentru că și noi intrăm într-o vrie din asta de a încerca să le oferim absolut totul copiilor. Și aici mă refer la sfera materială. Da, pentru că standardele sunt din ce în ce mai ridicate, pentru că ne dorim din ce în ce mai multe, pentru că vrem să fim cumva noi cei mai cei, să fim și noi văzuți la rândul nostru de părinții noștri că am reușit, și atunci încercăm să punem în cărca copilului ceva ce poate că el nu are nevoie, dar eu vreau să-i ofer. Acest lucru mă distrage efectiv pe mine ca și părinte de la a fi atentă la copilul meu. Copilul meu manifestă în tot comportamentul lui, arată problema lui, da? Dar măcar dacă atât, am fi capabil să ascultăm.
1: Și să înțelegem toate semnele pe care ni le transmitem.
0: Dacă ascultăm, eu zic că înțelegem. Dar trebuie să ascultăm. Și nu e acea ascultare despre care tot povestim noi. Vai, să ascultăm, să ascultăm. Nu, în momentul în care asculți, înseamnă să fii prezent în viața lui. În momentul în care îți transmite ceva, pentru că noi venim dintr-o altă lume în care am fost învățați să comunicăm față în față, nu ca și ei, dar cunoaștem după tonalitate. Îl vezi după tonalitate. Îl vezi după expresia corpului. Îl vezi. Îl înțelegi, îl poți asculta în întregime. În momentul în care începi să-l asculți în întregime, de acolo lucrurile pot să capete o direcție.
1: Tu povesteai înainte să intrăm în emisie și în discuția noastră de dinainte de această emisiune că un adolescent poate să pară perfect funcțional din exterior, merge la școală, râde, vorbește cu prietenii, în timp ce pe interior poate să aibă parte de anxietăți, de rușine, de furie, de singurătate. Cum învățăm ca părinte sau chiar ca profesor, de ce nu, să observăm aceste lucruri? Spuneai și tu, atunci când suntem prezenți, când ascultăm activ, am putea să realizăm anumite semne. Însă, uneori, poate și astea sunt ușor ascunse?
0: Sigur că da, sunt ușor ascunse, dar și dacă sunt ascunse, sunt vizibile. Deci sunt copii care sunt absolut funcționali, dar pe interior sunt pulbere, praf, să zic, da? Exact așa, cu frici, cu anxietăți, cu tot felul de trăiri negative. Se văd acești copii, se vede pe corpul lui, pe mimică, pe poziție. Deci, dincolo de această comunicare verbală, există și comunicarea non-verbală. Eu, ca și părinte, pot să observ. Are un anumit comportament acasă, chiar dacă el este funcțional. Mănâncă, merge la școală, vine, ok, îl văd că este retras, îl văd că nu face nimic, îl văd că nu are motivație, îl văd că tot timpul trebuie să trag eu de el. De ce trebuie tot timpul să trag eu de el? Sau îl văd că e îngândurat, sau îl văd că e absent. Când stăm la masă, de exemplu, la cină, seara, poate ne întâlnim la masă, el este absent sau poate simte nevoia să-și ia telefonul, să stea pe telefon. El este funcțional, merge la școală, își face temele, dar simte nevoia să stea pe telefon. Acel copil are anumite trăiri emoționale care nu le poate manifesta în prezența părintelui și simte nevoia să se distragă gen cu telefonul. Da? Deci, sunt semne care arată acest lucru, că el nu este bine. Sunt. Ce pot să spun eu din practica mea de zi cu zi, au o anumită conduită, să zic. Sunt foarte mulți copii astăzi, adolescenți astăzi care merg cu căștile în urechi, cu căștile pe cap, cu căștile în urechi, își mai pun câte o glugă pe cap, da?
1: Total izolați de ce se întâmplă.
0: Tot, exact. Acei copii sunt copii care nu pot să exprime trăire emoțională chiar dacă ei sunt funcționali. Da, și sunt foarte mulți de astfel de copii care simt nevoia să se izoleze în lumea lor, în muzica lor, în ceea ce ascultă ei și nu vor să vadă lumea din jurul lor. Da, chiar dacă funcționează.
1: Spuneai că e important ca părintele să fie prezent și să participe activ la discuții, să asculte activ și să învețe cumva, să pună întrebări, să dialogueze cu propriul copil și devine foarte complicat în adolescență să facă părinții asta. Poate încearcă mult prea tare, ceea ce iarăși nu este bine. Trebuie să învățăm cumva cum să relaționăm fără să punem o presiune acolo sau să înțelegem că nu este momentul.
0: Sigur că da, pentru că sunt două categorii de părinți. Sunt părinții care trasează sarcini, faci aia, te duci aia, de ce n-ai făcut aia, ai mâncat, n-ai mâncat, da, cumva dau ordine și sunt acei părinți cărora le este frică de copiilor. Da, și nu știu ce să-i spun, nu știu cum să-l abordez, că mi-este teamă de ce, de reacția copilului. Da, le este teamă, vai să nu-i supere, să nu-i greșească, să nu facă ceva, să devină, nu știu, anxios. Și noi ca și părinți avem nevoie să învățăm în primul rând să ne cunoaștem pe noi, să ne vedem noi cum reacționăm noi la relația noastră cu copilul nostru. Pentru că în funcție de cum reacționăm noi, așa se manifestă copilul cu noi. Copilul nostru este oglinda crudă a noastră. Da? Dacă copilul meu este într-un anumit fel, păi ar trebui să mă uit foarte, foarte atent la mine.
1: Nu ne place să...
0: Pare rău.
1: Să acceptăm asta. Dar, într-adevăr, copiii sunt oglinda noastră, a părinților. Într-un fel sau altul. Depinde cum înțelegem și asta și cum o interpretăm. O să luăm imediat o pauză de publicitate și ne vom întoarce, dar dacă ar fi să lansezi acum o invitație celor care ne ascultă, sunt părinți, poate de adolescenți sau poate de preadolescenți, pentru că nici perioada aceasta nu este tocmai ușoară. Ce întrebare le-ai adresa-o în așa fel încât să-i pună ușor pe gânduri până ne întoarcem din pauză?
0: Credeți că copilul vostru este bine? Credeți că îl cunoașteți?
1: Să ne gândim la asta. Avem un minut și puțin de publicitate, dar ne întoarcem și poate găsim și câteva răspunsuri în interiorul nostru. Astăzi vorbim despre o lume care se schimbă mai repede decât au fost multe dintre generațiile dinaintea noastră și pare că nu suntem pregătiți să ne schimbăm și noi, despre părinți care încearcă să-și protejeze copiii, despre adolescenți care încearcă să-și găsească locul și despre diferența asta dintre cele două luni. Discutăm astăzi cu invitata din studio, Florina Cotuna, este consilier emoțional, hipnoterapeut, trainer și specialist în educație psihoemoțională de la Asociația MASCA. Vorbim imediat mai multe detalii, așa că rămâneți cu noi!
2: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin fioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Suntem din nou live la West Side Story și continuăm conversația cu Florina Cotuna de la Asociația Masca. Vorbim despre moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri și despre felul în care putem rămâne aproape de ei într-o lume care arată foarte diferit de cea în care am crescut noi. Și vă lansam o întrebare înainte de pauză. Tu știi ce simte copilul tău? Spunea Florina. Și nu știu, probabil că mulți dintre noi ne gândim acum, credem că e bine, dar oare știm cu adevărat ce gândește și ce simte? Oare am reușit să citim ceva din ceea ce n-ai exprimat până în acest moment? Ei bine, sunt multe frământări pe care ar fi bine să le avem, pentru că dacă le avem, înseamnă că deja și vrem să venim cu o schimbare în noi, mai întâi și apoi în copiii noștri. Și ziceam totodată că, nu știu, o fotografie, un comentariu de pe internet, o excludere dintr-un grup, o comparație sau o umilință poate să aibă efecte și după ce telefonul este închis. Și de cele mai multe ori, de fapt, atunci și ia amploare acea presiune pe care o simte copilul. Cum îi ajutăm și cum să ne ajutăm pe noi, adulții, să fim parteneri mai buni de drum pentru copiii noștri? Cam aceasta este întrebarea și tema discuției noastre de astăzi. Ne întoarcem așadar, Florina, la discuție și spuneam așa, tu ai această experiență de 6 ani, asociația există de 3, dar ai un copil de 20 de ani.
6: Și 2.
1: 22. Și îmi spuneai că toate aceste gânduri și frământări sunt ale tale, adică tu ai trecut prin această experiență și te-a făcut să vrei să împărtășești ceva și cu alții.
0: Da.
1: Cum a fost parcursul?
0: Greu. N-am fost neapărat conștientă de la început de toată situația. Am fost, să zic, sau sunt o mamă tânără. Am născut tânără. În momentul în care am pierdut-o pe mama mea, am devenit eu mamă. Și asta s-a întâmplat la 22 de ani. Copila mea are astăzi 22 de ani. De atunci au început cumva întrebările despre sens ale vieții mele, să zic. Și în relația cu copila mea, am dus tot bagajul care l-a avusesem eu acasă. Tot ceea ce am învățat eu despre mine, despre viață, despre lume și foarte multe frici. Am manifestat foarte mult control în relația cu copilul, crezând că așa pot să o protejez de tot ceea ce înseamnă suferință, tot ceea ce înseamnă să nu facă nimeni rău. Un lucru de care nu am devenit conștientă până avusese ea aproximativ 7 ani. La 7 ani, atunci eu m-am lovit de singurătate, soțul meu a plecat la muncă în străinătate cu job, a trebuit să plece aproape 8 luni de zile și atunci am rămas singură cu un copil de 7 ani și a trebuit să fac față singurătății. Din momentul ăla am început un pic să mă uit la reacțiile mele, deci ce se întâmplă, de nu puteam cumva să comunic cu ea și mi-ascundea lucruri. Începusem să-mi dau seama că ascunde, că minte. De ce minte, de ce, ce se întâmplă? Și tot procesul ăsta de introspecție, de căutare a durat ani de zile, ca eu să înțeleg că, de fapt, eu trebuie să schimb ceva ca lucrurile să se schimbe. De atunci, de când devenisem conștient, am început tot felul de practici pentru a înțelege, a căuta, a descifra efectiv ce trăiam eu, ca să nu dau mai departe ca și bagaj emoțional, comportamental. Și pot să zic că ea și-a dat seama de schimbarea asta abia când a fost mult mai mare, când a mers către liceu, atunci și-a dat seama că ceva se întâmplă și relația noastră s-a schimbat. Adică atunci și-a dat seama că mama nu-i la fel, nu mai vrea să mă controleze atât de mult, pentru că e foarte greu. Un copil care a trăit cu un părinte care controlează, este foarte greu ca acel copil să aibă încredere în părinte că nu mai vrea să-l controleze. Chiar dacă îi spuneam, nu știu, te duci undeva, ok, e în regulă, vii atunci. Tot timpul trăia cu teamă. A, mama o să mă controleze, mama o să mă controleze. Până când a ajuns la liceu și au văzut că relația noastră poate să fie alta. Un fel de parteneriat în care eu sunt adultul, ea este copilul. De acolo relația noastră s-a schimbat și despre toate astea am avut un eveniment la care am vorbit. Evenimentul se numește Nu vreau să te pierd. Tocmai din acest motiv, de a înțelege părintele că e foarte ușor în zilele noastre să ne pierdem copiii. Foarte ușor.
1: Ne vine greu să credem asta și avem impresia că va exista mereu acea legătură, dar trebuie să lucrăm foarte mult, asta nu-i de la sine înțeles. Ai creat și un jurnal de reflecție pentru părinți. De ce e important ca părintele să se uite nu doar la comportamentul copilului, ci și la propriile reacții, la frici, la comportament și așteptări până la urmă?
0: Pentru că, în primul rând, copilul va face exact ce face el. Pentru că dacă eu sunt un părinte care am trăit frica foarte intens, o dau ca și bagaj copilului meu, da? Ca și bagaj și genetic, exact cum am zis, și comportamental, pentru că copilul, știm cu toții asta, nu învață prin ceea ce spui, ci învață din ceea ce vede. Și atunci, dacă vede un părinte care tot timpul este cu frica deasupra capului, să zic, sau tot timpul trăiește astfel de lucruri, copilul va copia exact același lucru și atunci, în relația cu copilul, dacă eu am o reacție și nu sunt conștientă de reacție, copilul meu va reacționa la fel. Efectiv la fel, dacă eu sunt un părinte, nu știu, singuratic, mă închid în mine când sunt furioasă, mă închid în mine și nu reacționez, voi vedea că și copilul meu face la fel. Când e furios sau când e nervos, el se retrage, se închide la el în cameră, închide ușa și stă la el în cameră. Și atunci tot eu pot să mă enervez și să continui să fac o criză, să zic, pentru că copilul nu comunică. Păi uită-te la tine, tu comunici. Mm-hmm.
1: Deci, practic, tiparele părinților se oglindesc foarte bine în tiparele pe care și le însușesc apoi copiii.
0: De asta am zis de oglinda asta crudă. Este reală. Dacă un copil ajunge la mine, eu pot să înțeleg ce se întâmplă acasă. Mm. După comportamentul lui, după... Și atunci dacă îl întreb pe copil, a, mama face așa.
1: Da. Ce se întâmplă atunci când părintele începe să privească nu doar ce face copilul, și ceea ce se întâmplă între ei?
0: Ah, ce bine ar fi să vedem ce se întâmplă între noi. De aici începe povestea. Altfel nu se poate, decât în momentul în care ne dăm seama de ce se întâmplă între noi. Acea distanțare. Poate de multe ori nici nu suntem conștienți și zicem, a, asta e adolescența. A, așa îi place lui, e singur, acum normal să fie cu prietenii lui. Nu este normal ca un copil să stea izolat, că asta este adolescența. Nu este normal un copil să mănânce doar la calculator. Nu este normal ca un copil să stea, nu știu, doar cu prietenii lui, cu tine să nu mai comunice. Nu este normal. În momentul în care înțelegi ce se întâmplă în spațiu aici, de aici poți să începi să înțelegi ce se întâmplă în primul rând în tine și după aia să poți să comunici cu copilul.
1: Și copiii nu sunt doar oglinda noastră a părinților, ci oglinda întregii societăți, pentru că poate cea mai mare parte din timp copiii și-o petrec la școală. Și trebuie să-și ia modele și de acolo. Poate că întrecât reușeam să ne adunăm cumva, să adunăm suficiente valori pe care ni le transmiteau cadrele didactice, astăzi poate este ceva mai complicat. Și trebuie cumva să se producă o schimbare și acolo, în rândul profesorilor, în relaționarea asta cu tinerii.
0: Evident, evident, pentru că și profesorii sunt supuși sistemului care poate din ce în ce cer tot mai mult, tot mai mult standardizat, tot mai multe proiecte, tot mai multe programe. Și pe lângă asta mai sunt și părinții. Părinții care sunt, aș putea să zic, uneori agresivi, da, cu profesorul. Pentru că el, decât să-și recunoască părintele că, nu știu, acasă se întâmplă ceva sau în mediul online s-a întâmplat ceva sau așa, merge către școală. Școala e de vină. Profesorul e de vină, că nu știe să gestioneze la clasă ce se întâmplă cu copilul meu. Într-adevăr, poate profesorul nu are competența sau poate nu știe sau poate nu înțelege ce se întâmplă, dar nu neapărat profesorul este vinovat. În lumea în care am trăit noi, profesorul transmitea prin prezență și de cele mai multe ori făcea această meserie aia care era de dascăl, o făcea cu dăruire, cu sufletul. Astăzi, meseria de profesor, și fără să etichetez la modul general, și nu-i scopul existenței mele și n-a fost niciodată, dar cred că este foarte important să fim atenți și la acest lucru. Meseria de dascăl nu mai este meserie de dascăl, ci suntem profesori și punct. nu ne gândim că un profesor transmite mult mai mult decât informația. Profesorul poate să fie un reper pentru copil și acel reper pentru copil contează, din punctul meu de vedere, mult mai mult decât informația care o transmite. Nu spun că informația nu e importantă, ba da, dar trăirea emoțională, dacă profesorul o are, este prezent la clasă, poate să-și transmită informația mult mai ușor. Un profesor, de exemplu, de istorie, poate să spună o poveste extrem de interesantă care se acapareze și se țină acolo, nu doar niște date.
1: Și de multe ori, de fapt, părinții sunt cei care strică relația asta, pentru că vor, nu știu, dintr-un control nemărginit să se implice în felul în care profesorii își fac meseria. Și asta îi face pe profesor să se distanțeze, să facă pasul acela în spate și să spună, ok, nu mă implic mai mult decât este cazul, pentru că nu are sens. Și e din nou așa un conflict între toți actorii importanți din viața unui tânăr. Tu dezvolți și un manual de alchimie emoțională pentru adolescenții, spui. Ce este
0: da.
1: El?
0: Este efectiv limbajul emoțiilor. Vorbim despre emoții, ce se întâmplă, de unde încep, ce se întâmplă cu noi, cum reacționăm, de ce reacționăm și efectiv să fim conștienți că aceste emoții se trăiesc în corp. Nu le putem controla cu mintea, nu putem controla rațional ceva ce este irațional. Nu am cum să-mi controlez furia în momentul în care sunt reactiv. Nu pot controla rațional. Asta facem noi în manualul de alchimie emoțională. Învățăm adolescenții, sau asta ne propunem să facem cu acest manual, să învățăm adolescenții despre emoții, să-și recunoască emoțiile, să-și recunoască trăirile, să învețe să le integreze, să învețe că emoțiile nu sunt rele, ci doar vin în viața noastră cu un anumit scop și să vadă ce pot să facă cu ele, astfel încât nu celălalt trebuie să suporte, nu știu, furia mea, agresivitatea mea și orice alt comportament.
1: Avem instrumente concrete pe care putem să le folosim atunci când apare furia, anxietatea, rușinea, nu știu, presiunea socială.
0: Da, există. Există instrumente, doar că trebuie folosite, să zic, o perioadă de timp. Dar există. Prima dată, înainte să înțeleg despre furie și rușine sau înainte să am instrumentele, prima dată trebuie să o cunosc, să fac cunoștință cu ea. Pentru că vorbim despre cineva pe care noi nu cunoaștem. Degeaba vorbesc despre, rămân la nivel de poveste și eu, prin practica mea și prin tot ceea ce am învățat eu în toți acești ani, dacă nu pui în experiența proprie tot ceea ce știi, este degeaba. Este pur informație și astăzi cred că avem nevoie de experiență în mod direct, sau copiii au nevoie de experiență în mod direct, nu doar de informație. Informația au destulă.
1: E foarte multă informație, dar trebuie să facem să mai o și reținem pentru noi. E așa, circulă printre noi, este ca aerul, am putea să zicem deja, însă de cele mai multe ori vine, pleacă și nu rămâne nimic. Cum poate un adolescent să observe, uite, legătura asta dintre gânduri, emoții, corp, informații, atenție, comportament?
0: În momentul în care devine conștient de propriul corp, primul și primul lucru, devine conștient de propriul, că are un corp, nu doar gânduri. Da, devine conștient că are un corp. Cum simte? Devine conștient de simțurile lui, pentru că foarte mulți sunt deconectați de la simțuri. De ce? Stând foarte mult în mediul online, sunt prinși acolo. Mintea lor este prinsă doar acolo. Și atunci uită să mănânce, uită să bea, uită să mai știu ce să facă, da? Au nevoie, în primul și în primul rând, să devină conștienți de corp, să devină conștienți de faptul că acest corp respiră în mod autonom, el nu face nimic ca să respire, să fie conștienți că îi pot trece gânduri prin minte care nu au nicio legătură cu ceea ce trăiește el. Gândurile lui poate să fie orice altceva decât ceea ce face în momentul prezent. El este primul moment în care începe să înțeleagă cine sunt eu, efectiv, cine sunt eu? Un corp, o minte, deja e mult mai mult. Dar dacă au curajul să facă chestia asta sau dacă ajung să facă acest lucru, de acolo lucrurile se schimbă. Adică nu își mai dorește atât de mult neapărat viața online, ci poate să înțeleagă deja și viața fizică. El are o viață fizică, nu se poate desprinde de corp.
1: Mm-hmm. Ai și susținut un workshop care vorbește exact despre relația asta cu corpul. Cum s-a numit?
0: Corpul meu, povestea mea, acum îl avem. În data de 14 octombrie vom avea un astfel de eveniment la un liceu din Arad. Efectiv, despre acest lucru vrem să vorbim și despre identitatea cu corpul, pentru că corpul nostru capătă forma emoțiilor noastre și mai mult, corpul nostru reține toate emoțiile noastre, trăiește toate emoțiile noastre, da? Corpul are propria lui memorie și în momentul în care noi ne identificăm foarte mult cu aspectul fizic, începe să avem tot felul de frustrări. online-ul, să zic, sau social media ne dă o direcție. În momentul în care eu nu sunt în direcția aia și mă uit la corpul meu, nu arată exact ca și acolo, încep extrem de mari frustrări care mă pot duce la foarte multe bariere, la stima de sine scăzută, pentru că nu mai am încredere să fac nimic. De ce? Pentru că nu arat ca și imaginea dictată de social media. Și e foarte important să vadă acest lucru. Corpul nostru este cel mai important templu, a zice, pentru experiența noastră, pentru ceea ce trăiește sufletul nostru aici. Nu putem fără corp. Oricât ne-am dori, nu se poate fără acest corp.
1: O să fie așadar un workshop pe care îl ții la un liceu din Arad și vorbeam ceva mai devreme despre manualul de alchimie emoțională pentru adolescenți. El cui se adresează și cum, nu știu, poate cineva să intre în posesia lui?
0: Se adresează strict adolescenților. Momentan nu poate să intre în posesia lui, este în fază de finalizare. În momentul în care este finalizat, noi îl vom pune în practică cu copiii care îi avem, nu știu, în proiectele noastre sau care sunt în asociație. Vrem acolo să începem să-l implementăm. Pe lângă acest manual, mai am și un aparat care măsoară frecvența cardiacă în funcție de stările emoționale ale copilului și mergem în paralel și vedem concret ceea ce se întâmplă, nu doar poveste, cum el prin respirație poate să-și regleze ritmul cardiac astfel încât starea lui emoțională scade, stresul scade, da, scade stresul psihic, să zic.
1: Aș vrea așa să luăm câteva situații și să vedem ce am putea să facem. Pentru că, ziceam, sper să avem în acest moment părinți care ne ascultă, părinți de preadolescenți, de adolescenți și care chiar vor să îmbunătățească relația cu propriul copil. Și să ne imaginăm așa, vine copilul de la școală, intră în cameră și stă acolo ore întregi pe telefon. Părintele începe imediat cu, iar stai pe telefon, mai lasă-l în pace. Cum ar putea, de fapt, să înceapă o conversație fără ca, de fapt, să punem mai multe paie pe foc? Pentru că din momentul în care certăm copilul, el nu o să vrea să se împrietenească cu noi. Asta e, cu siguranță, un fapt foarte înțeles.
0: Evident, dacă el se duce direct în cameră și stă ore întregi acolo pe telefon, înseamnă că noi nu avem o comunicare cu el. Deloc. Adică trebuie să o luăm de mult înapoi, în primul și în primul rând să avem o conversație cu el scurtă, fără să-l întrebăm cum a fost la școală, ce note ai luat, cât ai învățat, ce ai învățat și cine o luat și ce-o făcut, pentru că aici apare controlul, ce o interesează pe mama, ce-o notă luat altcineva, ci pur și simplu să întrebăm, nu știu, cum se simte, cum te simți, eu în regulă, ți-e foame, nu ți-e foame, ai mâncat ceva astăzi, adică din lucruri foarte mărunte și foarte mici. De ce? Pentru că copilul nu are încredere. Foarte ușor își pierde încrederea în părinte și pentru el contează mai mult mediul, celălalt mediu, grupul de prieteni, online-ul, contează oricine altcineva, nu părintele. Și atunci, degeaba îi spune părintele ceva de bine, că el nu ascultă, nici nu aude ce îi spune părintele. Deci trebuie luate lucrurile pas cu pas și în fraze scurte, în fraze mici, în a încerca să discuți cu el fără tot să-l cerți. Critica nu ajută la nimic, decât îl face ori să se izoleze, ori să învețe să mintă și mai mult decât poate deja minte.
1: Știm deja că e o sintagmă pe care o foloseau foarte mult părinții din trecut. Cât timp stai în casa mea, faci cum spun eu. Și deja din momentul acela ai pierdut absolut orice luptă, pentru că se întâmplă ceva foarte important în această conversație. Copilul nu o să te mai asculte.
0: Da, e trist. Dacă se întâmplă asta, să știi, nu am precizat aici, dar lumea consumului de substanțe de alcool este în creștere și copiii care se simt deconectați de familie, copiii care se simt deconectați de tot ceea ce înseamnă partea asta emoțională, sănătoasă emoțional, sunt împinși cumva într-o astfel de lume. De ce? Pentru că caută să aparțină cuiva, unui mediu. Și unde poate să meargă cel mai ușor? În mediile unde nu sunt tocmai favorabile. Și atunci, foarte ușor și foarte repede poate să meargă către un anumit consum.
1: Cum putem să observăm lucrurile astea, apropo, de consum?
0: Da, și aici e foarte interesant cu consumul.
1: Pentru că, probabil, în momentul în care observăm ceva, deja e ceva bine instalat acolo.
0: Când observăm, deja e târziu. De cele mai multe ori deja este târziu. Un copil consumator de substanțe, să zic, poate să înceapă să consume de la 8 ani. Eu am avut în terapie un copil de 8 ani care a început prima dată consumul la 8 ani. Părinții n-au observat până l-a avut aproape 16 ani. Deci după mult timp. de regulă nu se observă de la început, părintele nu observă de la început, dar ar putea fi atent din nou părintele la comportamentul lui, la ceea ce are în cameră, la ceea ce face, la grupul de prieteni. Contează foarte mult grupul de prieteni. Contează cum vine acasă. O anumită ce aș putea să dau, așa să zic, o mică sugestie, așa, este îmbrăcămintea. Copiii care sunt consumatori au un anumit stil vestimentar. Și se vede.
1: Care este aia?
0: Sunt niște pantaloni cu o talie foarte lăsată, cu o talie foarte joasă, hanorace cu glugă, foarte largi, foarte mari, adică au tendința să poarte haine oversize, așa, foarte mari, și acei pantaloni care sunt foarte lăsați, așa, și au un stil, așa, comunică, au un anumit stil în care ei se manifestă. Asta se poate vedea cu
1: ochiul. E dovedit. Apropo, că noi, cei care poate am mai văzut filme, seriale, am recunoaște ușor tipologia aia de junkie, între ghilimele. Dar poate e o preconcepție. E dovedit?
0: Nu știu dacă este dovedit științific. Eu vă spun din practica mea de zi cu zi și lucrez cu consumatori.
1: Mm-hmm. Deci se vede foarte clar.
0: Se vede foarte clar. Adică dacă... Și am avut băiat care este o victimă la noi în asociație și vorbește despre consum, iese și vorbește despre consum. A fost un băiat care a venit la noi, primul, și după ce a fost și în multe alte locuri, primul lucru care l-am întrebat eu a fost ce consumă. Și mi-a zis, cum de ți-ai dat seama? Păi mi-am dat seama exact după cum a intrat pe ușă. Am știut că el e consumator. El mi-a zis la început doar despre faptul că fumează, după care a recunoscut, în 40 de minute a recunoscut efectiv ce consumă. Se vede cu ochiul liber fața, poziția corpului, îmbrăcămintea, atitudinea.
1: Să fim foarte prezenți și foarte conștienți de ce se întâmplă cu copiii noștri, nu e doar o fază, poate să fie o fază care să determine întregul parcurs și viitor al copilului. Deci trebuie să fim foarte atenți acolo. Vorbeam noi și pe pauza de publicitate cum ai ajuns, de fapt, să îți dorești să vrei să te implici altfel decât doar ca părinte și te ocupi deja de ce ține de consilierea emoțională, de training și educație, deja de 6 ani. Această asociație, Masca, există de 3, însă dacă este să derulăm puțin filmul și spuneam noi, ni se pare că 6 ani sunt... E un timp foarte scurt. 6 ani înseamnă mai nimic. Însă, cu toate astea, se observă diferență de la un an la altul în relaționarea cu tinerii și cu adolescenți.
0: Așa este. Se vede.
1: De ce se schimbă atât de repede?
0: Pentru că au accesul la informație, pentru că au accesul la o lume care noi nu o cunoaștem. Pentru că au o deschidere către o lume pe care noi nu o cunoaștem și nici cred că nu știu, imaginația nu ne ajută să ne imaginăm la ce pot să aibă acces ei sau ce va fi pe viitor. Din acest aspect nu se schimbă enorm de repede ei, adolescenții, comportamentul lor, tot ceea ce ei trăiesc.
1: Noi am început, de fapt, discuția noastră de astăzi spunând că ar fi bine să ne adaptăm vremurilor și să înțelegem că ceea ce am trăit noi în adolescența și tinerețea noastră nu mai seamănă deloc cu ceea ce trăiesc tinerii și adolescenții din zilele de astăzi, însă la fel de bine putem să zicem că nu mai seamănă nici cu ce trăiau generațiile de acum 10 ani. Sau 15 ani, pentru că se schimbă totul într-un ritm atât de alert și poate e greu să ținem pasul, dar sunt anumite lucruri care vor fi valabile întotdeauna. Și dacă ar fi să enumerăm câteva dintre lucrurile astea, indiferent cât de mult se vor mai schimba, felurile noastre de a ne trăi cotidianul și ce va aduce tehnologia nouă sau ce aduce viitorul, sunt niște lucruri de care trebuie să ținem cont. Și dacă derulăm filmul înapoi cu 30 de ani sau cu 20 sau în zilele noastre, care sunt lucrurile alea de care n-ar trebui cumva să facem abstracție niciodată?
0: Cred că capacitatea de a asculta, capacitatea de a face față, nu știu, provocărilor, capacitatea de a suporta frustrarea, capacitatea de a nu fi preferat de toată lumea, capacitatea de a reuși să te integrezi indiferent de mediu, indiferent de situație și, nu în ultimul rând, să nu uităm sau să nu ne pierdem umanitatea. Cred că acesta este cel mai important lucru. Felul în care noi educăm pe copiii noștri să rămână umani, să nu-și piardă umanitatea. Acest lucru a fost, este și ne dorim să rămână în continuare.
1: Dacă un părinte vrea să înceapă chiar de acum să-și îmbunătățească relația cu copilul adolescent, care e primul lucru pe care ar trebui să-l schimbe?
0: Să se uite la el, în primul rând, și să vadă dacă el, ca și părinte, este mulțumit, să se uite un pic la viața lui, la tot ceea ce a trăit el și ce din el a adus în relația cu copilul lui.
1: Și, nu știu, ce întrebare ar trebui să-i pună mai des copilului?
0: Nu știu dacă neapărat întrebări, pentru că acești copii sunt sătui de întrebări. Doar întrebări peste întrebări peste întrebări. Nu știu dacă neapărat asta este soluția, să-i pună întrebări, ci pur și simplu să fie acolo prezent pentru ei. Eu știu că este greu pentru părinți, nu condamnăm părinții și scopul nu-i să judecăm sau să punem acum părinții într-o sferă negativă sau într-o zonă negativă, dar noi ca și părinți trebuie să avem capacitatea de a fi prezenți acolo pentru ei, nu doar să punem întrebări, ci să-l observăm. Primul pas este observă-l pe copil. Ce face? Observă comportamentul. Nu-i pune nicio întrebare. Observă-l. Stai o săptămână și observă-l și o să vezi ce înțelegi după o săptămână. Dacă într-o săptămână ai înțelegi ceva, de acolo începi.
1: Sunt mai degrabă întrebări pe care ar trebui să ni le punem noi.
0: Da, din acest motiv tot zic eu că părintele ar trebui să înceapă sau profesorul ar trebui să înceapă și copiii se vor adapta pentru că ei sunt destul de ușor maleabili.
1: Să începem așadar cu întrebări pe care ni le adresăm nouă în interiorul nostru, să fim mai atenți și apoi să încercăm să relaționăm. Dar cum construim o casă în care un adolescent să poată să spună nu sunt bine, înainte ca suferința aceea să devină persistentă?
0: Are nevoie de un spațiu de siguranță. Deci dacă el nu se simte complet acceptat de către familie și în perfectă siguranță, nu va spune niciodată acest lucru. Deci el trebuie să se simtă în siguranță, ceea ce este foarte greu dacă noi nu putem să ținem acel spațiu. Și chiar dacă noi nu putem să ținem acel spațiu și suntem conștienți, e în regulă, sunt specialiști care ne pot ajuta cu acel spațiu. Dacă copilul pleacă cumva dintr-un spațiu în care el se simte în siguranță și învață anumite lucruri, poate să ducă și acasă sau este învățat și părintele, astfel încât părintele ajunge să poată să creeze acel spațiu de siguranță, dar este imperios necesar.
1: La consilier vin tinerii cu părinți împreună sau vin separat?
0: Separat. Eu nu accept tinerii cu părinți împreună, ci doar separat.
1: Așa se pot deschide fiecare pe rând mult mai bine, nu?
0: Evident, pe mine mă interesează în primul rând ce spune copilul, ce trăiește copilul, după care există discuția cu părintele și atunci vedem unde este discrepanța și care este problema, dar de regulă să știi că tinerii spun, adolescenții spun.
1: Dar niciodată cu părinții de față. Asta ar fi bine să înțelegem, că nu o să se deschidă niciodată.
0: Evident.
1: Sunt lucruri pe care nu o să ni le spune niciodată nouă părinților, dar poate le vom simți. Să știi că am ajuns la finalul discuției noastre și îți mulțumesc foarte mult pentru această conversație care sigur ne-a dat multe de gândit. Spuneam că ești consilier emoțional, hipnoterapeut, trainer, specialist în educație psihoemoțională și te adresezi atât părinților cât și adolescenților și e bine să ne luăm pe fiecare pe rând, dar apoi să conlucrăm împreună. Mult succes în tot ce vine!
0: Mulțumesc tare frumos!
1: Poate că nu știm să le oferim copiilor noștri lumea în care am crescut noi și nici nu ar trebui să facem asta. Ar trebui să ne adaptăm la lumea lor, care e mai rapidă, mai conectată și cu mai multe informații, mai multe oportunități, dar și cu forme noi de presiune și de vulnerabilitate. Ceea ce putem face însă este să le transmitem lucrurile care merită să rămână importante, indiferent de cât de mult se schimbă tehnologia, de capacitatea de a avea relații reale și de a recunoaște ce simt, a cere ajutor și a pune limite, a fi atenți la ceilalți și a rămâne oameni într-o lume care devine tot mai tehnologizată. Despre lucrurile acestea am încercat să discutăm mai multe astăzi cu invitata mea din studio. Florina Cotuna a fost invitată și dacă vreți să reascultați emisiunea de la început, în cazul în care nu ne-ați prins, puteți să intrați pe pagina noastră westcityradio.ro. Acolo veți putea auzi la secțiunea podcast varianta audio, iar pe pagina noastră WCT Radio puteți să urmăriți videoul. Rămâne acolo, așa că vă așteptăm să-l urmăriți. Până la urmă tragem o linie și putem să concluzionăm că adevărata moștenire nu este lumea pe care o lăsăm copiilor noștri, ci felul în care învățăm să trăiască în lumea pe care o vor avea ei în viitor. Pun punct acum ediție de West Side Story. Ne întâlnim și săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Maroon 5, Beautiful Mistakes, am ascultat, s-a făcut 15 și 9 minute, avem o vreme în continuare foarte frumoasă la Timișoara, 23-24 de grade Celsius la această oră și cam așa rămâne vremea și în restul weekendului. Chiar duminică putem spune că va fi puțin mai cald, deci ne bucurăm de încă un weekend de toamnă, nici nu zici că e toamnă, așa o vară indiană, nu? Parcă așa îi se spune. Este ultima călătorie la bordul expresului de Timișoara pe care o petrecem împreună în această săptămână. Iar apoi ne vom reîntâlni de săptămâna viitoare pentru o nouă serie de călătorii multiculti. Dar momentan călătoria de astăzi abia începe până la 18 fix. Sunt cu voi, Asmina Mitrici. Sunt, vă salut, vă îmbrățișez, le ascultăm de la Eric Clapton. Bun venit la bord!

0: Babeș Timișoara. În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio, Timișoara 88,8

Chris Norman și Suzy Quatro, Stumbling, am ascultat de pe If You Know Suzy din 1979. Trecem și pe sub pasajul tehnologic, ultimul din această săptămână. Se pare că va fi finalizată o nouă hartă geologică a planetei Marte până la sfârșitul lui 2028. Un proiect realizat de China, urmând să reconstituie evoluția geologică și climatică a planetei roșii, și va fi propus astfel un nou sistem de împărțire a timpului geologic marțian, conform Xinhua, citată de Ager Press. Planul a fost prezentat de Hu Zhengquan, membru al Academiei Chineze de Științe și cercetător șef al misiunii Tianwen-3, în cadrul unui simpozion organizat la Institutul de Geologie al Academiei Chineze de Științe Geologice. Noua hartă va integra datele obținute în cadrul misiunii chineze Tianwen-1 cu informații furnizate de sondele spațiale ale Statelor Unite și ale Agenției Spațiale Europene. Cercetătorii vor combina imagini, date spectrale, precum și informații radar, gravitaționale și magnetice, pentru a construi o bază de date globală despre planeta Marte. Informațiile vor fi integrate în noua hartă pentru a contribui la reconstruirea istoriei apei și evoluției climatului marțian. Bruce Springsteen, Hungry Heart, avem mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria din Casual Friday.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

Compostăm și ultimul bilet cu reducere al săptămânii, o premieră în fotbalul din România. Apare cartonașul negru la meciurile copiilor. Din sezonul 2026-2027, arbitrul poate arăta cartonașul negru dacă părinții sau spectatorii continuă să aibă un comportament abuziv. În plus, în acest caz, meciul poate fi oprit definitiv. La un meci de fotbal al copiilor, cartonașele galben și roșu sunt recunoscute de toată lumea. Din acest motiv, există însă și un al treilea semnal, cartonașul negru. Nu este destinat copiilor care joacă pe teren, este un semnal adresat comportamentului adulților din tribune. Federația Română de Fotbal a aprobat introducerea acestei proceduri pentru competițiile de junior U7-U16, începând cu sezonul 2026-2027. Decizia a fost aprobată de Comitetul de Urgență în luna septembrie anul acesta. Cartonașul negru nu apare din prima secundă în care un spectator reacționează nepotrivit. Există o procedură în trei pași. În prima etapă, meciul este oprit dacă arbitrul observă un comportament neadecvat al spectatorilor sau este informat de un alt oficial. Antrenorii celor două echipe discută cu părinții și suporterii pentru ca situația să fie remediată. Dacă există posibilitatea, poate fi făcut și un anunț prin stația stadionului. Al doilea pas este o pauză de 10 minute dacă după reluarea jocului comportamentul nepotrivit continuă. Copiii se vor trage la vestiar, iar adulții sunt din nou avertizați. Dacă după reluarea jocului comportamentul abuziv continuă, arbitrul poate pune capăt partidei. Mai multe informații găsiți pe site-ul Federației Române de Fotbal, dar și pe știrpentrucopii.com. Mergem mai departe cu Westlife și Delta Good Dream All Out of Love și imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Bailamos, un single al cântărețului spaniol Enrique Iglesias, cântat în limba engleză cu câteva versuri în spaniolă. Melodia a fost lansată în 1999 ca parte a coloanei sonore a filmului Wild Wild West și ulterior inclusă pe cel de-al patrulea și primul album în limba engleză al lui Iglesias, Enrique, din 1999. Bailamos a ajuns pe primul loc în topul single-urilor spaniole și în Billboard Hot 100 din Statele Unite și a devenit un hit în top 3 în Canada, Ungaria, Noua Zeelandă, Norvegia și Suedia. Atât în Noua Zeelandă, cât și în Spania, a fost al doilea cel mai de succes single al anului 1999. Așadar, ascultăm Enrique Iglesias, Bailamos, este Remember hitul de la final de săptămână.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Sapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Vreo 6 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, deci haideți să vedem cine este sărbătoritul zilei la categoria neștiuții. Astăzi, pe 2 octombrie, îl celebrăm pe Sir William Ramsay. A fost un chimist scoțian care a descoperit gazele nobile și a primit premiul Nobel pentru chimie în 1904, care cunoașterea serviciilor sale în descoperirea elementelor gazoase inerte din aer, împreună cu colaboratorul său John William Strutt, al treilea baron Rayleigh, care a primit premiul Nobel pentru fizică în același an pentru descoperirea argonului. După ce aceștia au identificat argonul, Ramsay a investigat alte gaze atmosferice. Munca sa de izolare al argonului, heliului, neonului, criptoniului și xenonului a dus la dezvoltarea unei noi secțiuni a tabelului periodic. Iar în timpul rămas până la fix mai ascultăm împreună o piesă de la Bad Boys, Blue Hungry for Love, și ne reauzim după momentul știrilor de la fix în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sper să rămâneți și mai departe cu mine împreună. Începem weekendul cu dreptul.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara și CFR pot începe colaborarea pentru dezvoltarea trenului metropolitan. Ministerul Transporturilor a aprobat investiția propusă de municipalitate și a mandatat CFR să încheie un acord cu primăria. Proiectul prevede modernizarea unor linii feroviere existente și construirea unor tronsoane noi care să lege Timișoara de localități precum Ghiroda, Chișoda, Giroc și Moșnița Nouă. Sunt prevăzute și stații noi, parcări, spații pentru biciclete și conexiuni cu tramvaiele, autobuzele și troleibuzele STPT. Primăria va finanța documentațiile tehnice și etapele de pregătire a proiectului, în timp ce CFR va gestiona lucrările de infrastructură feroviară. Proiectul de hotărâre privind acordul poate fi consultat pe site-ul primăriei. Cabinetul de boli infecțioase al Spitalului Municipal Timișoara funcționează în noul ambulatoriu de pe intrarea Doinei numărul 2. Aici sunt oferite consultații pentru hepatite virale, infecții respiratorii, digestive, urinare și cutanate, dar și pentru febre prelungită sau infecții recurente. Medicii oferă și recomandări privind vaccinarea pacienților oncohematologici înainte sau după tratamente. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un specialist. Programările se fac online sau telefon. În perioada 17-18 octombrie, la Timișoara va avea loc un curs dedicat ecografiei intervenționale în patologiile tiroidiene. Evenimentul se concentrează pe puncția tiroidiană cu ACFIN și biopsia cu AGROS, precum și pe alegerea și efectuarea în siguranță a acestor proceduri. Programul include demonstrații și exerciții practice la 3 stații de lucru. Lectorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara vor prezenta colaborarea dintre endocrinolog, chirurg și citolog, de la evaluarea ecografică și recoltarea probei până la interpretarea rezultatului. Polițiștii locali din Timișoara intensifică patrulările în mijloacele de transport în comun și în stații pentru siguranța călătorilor. În ultimele 4 luni au fost aplicate peste 800 de sancțiuni în valoare totală de peste 180.000 de lei pentru abateri precum călătoria fără bilet, parcarea în stații, consumul de alcool, fumatul sau tulburarea liniștii publice. Polițiștii locali au intervenit și la 32 de sesizări primite de la dispecerii STPT. În același timp, oamenii legii au ajutat mai mulți călători să-și recupereze bunurile pierdute, inclusiv un copil care și-a uitat ghiozdanul într-un tramvai. Patrulările vor continua și în perioada următoare, transmite poliția locală. Lucrările de reabilitare la acumularea nepermanentă Moravița din județul Timiș au fost finalizate și recepționate de administrația bazinală de apă Banat. Investiția în valoare de 700.000 de lei are rolul de a crește siguranța împotriva inundațiilor pentru aproximativ 7.000 de locuitori din Gătaia și Moravița. Intervenția a fost realizată începând din luna iulie și a fost considerată necesară după identificarea unor degradări și eroziune ale infrastructurii. Acumularea Moravița contribuie la regularizarea debitelor și la tranzitarea în siguranță a apelor în zona de frontieră. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

American Pie de la Don McLean am ascultat, în orice caz versiunea prescurtată, dacă mi-aduc eu bine aminte, piesa e mult mai lungă, mai are câteva strofe pe care încă nu le-am auzit. Așadar, dacă n-ați ascultat-o niciodată până la capăt, poate ar fi momentul bun să o faceți astăzi. De ce nu? Am intrat în ora de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Patrulele Poliției Locale Timișoara au continuat controlele în mijloacele de transport în comun și în zona stațiilor. În ultimele 4 luni, polițiștii locale au aplicat 871 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ajungând la aproape 181.000 de lei. Acțiunile sunt desfășurate de polițiștii locali din cadrul compartimentului Siguranța Transportului Urban și au atât un rol de prevenire cât și unul de sancționare a celor care încalcă legislația. Printre principalele probleme constatate se numără călătoriile fără bilet sau abonament, autovehiculele oprite ori staționate în stațiile mijloacelor de transport în comun, dar și prezența persoanelor fără adăpost în tramvaie, troleibuze și autobuze. Polițiștii locali au intervenit și în situații legate de consumul de alcool și fumatul în stații, aruncarea pe jos aresturilor, inclusiv coș de semințe și chiștoace, tulburarea liniștii publice sau refuzul de legitimare. Mark Anthony, You Sing To Me, avem mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, stau cu voi până la 18 fix să vă conduc înspre weekend.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
3: Este real. Este natural. Este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica, drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
7: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
7: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
6: Programări la 0744-565-646. Medicina fetală.ro.

Noul serial static american sau American Hostage a fost lansat în România pe 21 septembrie. Producția este alcătuită din 8 episoade și îl aduce în rol principal pe John Hamm, câștigător al primului Emmy. La fel și o poveste inspirată dintr-un incident real petrecut în Statele Unite în anii 70. Serialul explorează nu doar tensiunea unei luări de ostatici, ci și responsabilitatea unui jurnalist care ajunge să joace un rol crucial într-o situație pe care nu o poate controla. Povestea este inspirată din primul sezon al podcastului American Hostage, care reconstruiește un incident real petrecut în Statele Unite în anii 70. Serialul aduce în prim plan tensiunea dintre jurnalism, responsabilitatea față de public și pericolul unei situații care scapă de sub control. Din distribuție mai fac parte și Giovanni Ribisi, tot într-un rol principal, Christopher Polaha, William Jackson Harper și Mirelle Inos. Bob Sinclair, Love Generation, avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Transportul public din Timișoara va circula cu modificări în acest weekend în contextul desfășurării Liberty Marathon 2026, sâmbătă 3 octombrie între orele 6 și 24, iar duminică 4 octombrie între 4 și 17.30. Traseele liniilor 16, Express 3, Express 7 și Express 8 vor fi deviate, iar mai multe stații vor fi suspendate temporar. Duminică modificările se extind și la liniile 5C și 21. De asemenea, autobuzele liniilor 32, 33 și 33B vor întoarce la Regina Maria. Societatea de Transport Public Timișoara le recomandă călătorilor să țină cont de modificări și să-și planifice din timp deplasările. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara pentru lucrări la rețeaua de gaze. La solicitarea Delgaz Grid, Primăria Timișoara a aprobat restricționarea traficului pe mai multe străzi pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Începând din 5 octombrie vor fi restricții pe străzile Capitan Damșescu și Rahovei, iar pe străzile Matei Milo, intrarea apelor și piața Aron Cotruș, restricțiile se mențin până pe 2 noiembrie. Din 2 noiembrie lucrările vor afecta și străzile Eternității și Clăbucet. Pe durata intervențiilor vor fi asigurate, acolo unde este necesar, culoare de circulație și podețe pietonale pentru accesul la proprietăți. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
8: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Mare dreptate are Sia, chiar e Friday night, cât de curând începe și seara de vineri. Asta înseamnă că ar fi momentul oportun acum să ne facem planul pentru ieșit în oraș. Avem așa o vreme frumoasă afară, de fapt ce ar trebui să ne oprească, ca să mergem la un eveniment multiculti. Se întâmplă foarte multe în orașul nostru, vă doresc multă baftă în a alege un eveniment din pleiada de evenimente pe care le regăsesc aici pe harta multiculti a orașului. Baftă și cu FOMO-ul, pentru că eu sigur sufăr de el, sper să nu mai fie și altcineva în aceeași situație ca mine. Hamei Festival de la ora 17 pe platoul stadionului Dan Păltinișanu, cu acces gratuit. Avem Carmina Burana la Filarmonica Banatul de la ora 19. La 19.30 la Teatrul German de Stat se joacă Muntele Vrăjit după Tămăsman. Avem mai departe un vernisaj la ora 19 la spațiul UPT Campus Creativ, Revolution Numerici. Mai departe, Behind the Pavilion, Hubert Hassler, expoziție la Meta, spațiu de la 18.30. Mai sunt expoziții și în alte puncte, precum Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, Muzeul Național de Artă, Muzeul Național al Banatului, Muzeul Satului Bănățean și expoziții permanente la Memorialul Revoluției. Avem Streets of Timișoara, expoziție de fotografie, se întâmplă în continuare. Până pe 12 octombrie puteți vizita la centrul de proiecte. Tot un festival se întâmplă și la Cipher Company, se întâmplă la Festivalul Întâlnirii în Pantă. Capitolul Factory Reset, găsiți programul pe pagina lor de Facebook, dar și pe pagina de eveniment Întâlniri în Pantă. Tot festival, însă la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, de la 18 continuă Festivalul Internațional de Animație sub bagheta lui Merlin. Și tot un festival susținut de Tespis, teatru pe pâine la Casa de Cultură a Studenților. Mai avem câteva locuri libere la spectacolul Ziul Măcelui de Yasmina Reza, este regizat de mine. Yours truly, vă aștept la Casa cu Iedera. Și mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, unde la Timiș la 18 se proiectează În inima sălbăticiei, la ora 20.30 tot acolo o premieră Verity, la Victoria de la 18 3 zile în septembrie, iar de la ora 20 Străinul. Mergem și la Studio de la 18 în cadrul One World Romania la Timișoara 2026, Emerging Voices, o proiecție urmată de un dialog extins cu realizatorii. Și pentru că e vineri, avem ceva și la Juni de la 19, filmul concertului Erlen Krauser. Muzica începe acolo unde notele nu mai pot spune totul, o proiecție urmată de o discuție cu artistul, realizatorii filmului și invitații săi. Sper că n-am ratat nimic, dar nu uitați, toate aceste evenimente se găsesc foarte ușor, atât pe pagine de evenimente pe Facebook, dar le găsiți și pe site-urile dedicate acestor evenimente. Ruby Tuesday de la Rob Stewart, ascultăm mai departe.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Mâine vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă noaptea pe văi și în depresiuni. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat. Dimineața și noaptea izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. La această oră avem un cer mai mult însorit, 23 de grade Celsius și lucrări destul de liniștite. Nu vă ne întâlnim cu precipitații, cel puțin până joia viitoare, dar despre săptămâna viitoare avem timp să povestim săptămâna viitoare. Până la fix, vă las cu ceva de la Leonard Cohen, I'm Your Man, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri.

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Roy Orbison, I Drove All Night, am ascultat de pe King of Hearts din 1992. Am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei de la final de săptămână. Mai stau cu voi până la 18 fix, apoi vă las mai departe în compania muzicii de suflet să vă bucurați de weekend. Polițiștii din Lugo și din zona rurală au intensificat controlele pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic. În ultimele zile, oamenii legii au verificat transportul de material lemnos și au documentat un caz privind tăierea și sustragerea ilegală a unor arbori. Au fost aplicate amenzi, iar mai multe cantități de lemn au fost confiscate. Unul dintre controle a avut loc joi pe DN6 Centura Lugoș. Polițiștii biroului de ordine publică din cadrul Poliției Municipale Lugoș au oprit pentru verificări un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani. Potrivit documentelor prezentate, camionul transporta 27 de metri cub de material lemnos. În urma verificărilor, polițiștii au constatat însă că în realitate cantitatea transportată era mai mare, ajungând la 31 de metri cubi. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și pentru determinarea cu exactitatea cantității și valorii prejudiciului. Polițiștii anunță că acțiunile de verificare și control în domeniul silvic continuă atât pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos, cât și pentru prevenirea și documentarea faptelor de tăiere și sustragere ilegală de arbori. Phil Collins avem mai departe, Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
3: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații

Când ne-ați apucat să călătoriți alături de mine ieri, să știți că s-a schimbat luna, așadar s-a schimbat și tema în vagonul de lectură. Și am decis să readuc un all-time favorite, și anume recomandările de lectură, Spooky, în pregătire pentru sezonul liliecilor, dovlecilor, Halloween-ului și așa mai departe. Și dacă nu celebrați Halloween-ul, asta înseamnă că nu ne putem bucura de o lectură care să ne aducă fiori pe șirea spinării. Iar pentru astăzi și acest final de săptămână am ales Salem Slot de Stephen King. Ben Mears se întoarce în Jerusalem's Lot ca să afle mai multe despre istoria casei lui Marston, un conac vechi ce bântuie numeroase legende locale. Ben se află totodată în căutarea unui antidot pentru proprii demoni și a inspirației pentru o nouă carte. Dar când doi băieți intră în pădure și doar unul se întoarce viu, Ben își dă seama că în acest orășel există forțe malefice mai puternice decât își imaginase el. Numai el și o mână de aliați pot încerca să oprească întunericul ce se lasă peste micul lor oraș natal. Entertainment Weekly spune, citez, King știe perfect cum funcționează teroarea în spații mici și izolate de lume, poate cel mai bine de la Edgar Allan Poe încoace. Închei citatul. Și ce întâmplare, că noi am și început această tematică cu ceva de la Edgar Allan Poe. Așadar, probabil neegalat când vine vorba de thrillere. Salem Slot de Stephen King este recomandarea de carte prin care pune semnul de lectură până săptămâna viitoare.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Facem un popas și la stația de sănătate. Antibioticele pot afecta profund bacteriile care trăiesc în intestin, însă un nou studiu sugerează că alimentația ar putea influența cât de puternică este această perturbare. Cercetătorii au descoperit că în cazul unor pacienți supuși unui transplant de celule stem hematopoietice, consumul mai ridicat de alimente bogate în zaharuri simple în timpul tratamentului cu antibiotice a fost asociat cu o pierdere mai mare a diversității microbiomului și cu proliferarea unor bacterii potențial problematice. Studiul a fost publicat la final de septembrie anul acesta în Nature, iar rezultatele sunt analizate separat de cercetători într-un material News and Views al aceleiași publicații. Rezultatul susține ipoteza că zaharurile simple nu sunt doar un indicator indirect al unei anumite diete, ci ar putea contribui efectiv la modificarea ecosistemului intestinal în timpul tratamentului antibiotic. Autorii consideră că reducerea temporară a cantității de zaharuri simple în astfel de perioade este o strategie care merită testată în studii clinice prospective. Studiul actual nu demonstrează însă că aceeași intervenție ar produce aceleași beneficii pentru populația generală. Nelly Furtado, Stay Right, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: prăvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Într-un mare fel încheiem călătoria de astăzi, ultima din această săptămână. Ne pregătim de weekend, nu-i așa? Far on the Floor de la Beth Hart am ascultat. La imediatul fix, Iulian Casian ne aduce știrile orei. Iar eu mă pregătesc să cobor la prima, pentru că, așa cum vă spuneam, mă așteaptă un spectacol la care vă aștept și pe voi la rândul meu. Poate veniți toată să ne treceți pragul la spectacolul Zeul Măcelului. În rest, vă las cu Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, pentru că cel mai probabil cu toții abia așteptăm această primă seară de weekend. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Restricție permanentă pentru camioane pe un drum județean din zona Făget. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu mai pot circula în ambele sensuri pe tronsonul drumului județean 682 dintre orașul Făget și limita județului Arad. Măsura are ca scop fluidizarea traficului și prevenirea blocajelor. Autoritățile au presemnalizat restricția pe drumurile din județul Arad și vor indica rute alternative pentru vehiculele de mare tonaj. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicatoarele și să folosească traseele alternative native semnalizate. Teatrul German de Stat Timișoara pregătește pentru noua stagiune un spectacol dedicat celor mai mici spectatori. Lupul Păcălit este un teatru de buzunar inspirat dintr-un baz popular din Transilvania și este destinat copiilor care învață limba germană. Premiera va avea loc pe 15 octombrie la Liceul Nicolaus Lenau, iar spectacolul va fi prezentat direct în grădinițe și școli primare. Copiii sunt implicați în poveste prin joc, muzică, dans și interacțiune cu personajele. Spectacolul durează aproximativ 35 de minute și se adresează copiilor de vârstă preșcolară și școlară. Cadrele didactice pot solicita o reprezentație prin e-mail sau telefonic. Agenția de plăci și intervenție pentru agricultură, pe scurt APIA, a început plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul al doilea din 2026. Peste 15.000 de fermieri vor primi în total mai mult de 150 de milioane de lei. Sprijinul se acordă sub forma unei rambursări pentru aproximativ 110 milioane de litri de motorină. Cea mai mare parte a banilor, peste 127 de milioane de lei, este destinată sectorului vegetal. Alte fonduri sunt alocate fermierilor din zootehnie și celor care folosesc motorina pentru lucrări de îmbunătățiri funciare. API anunță că banii vor ajunge în conturile beneficiarilor în zilele următoare. Organizația Tășuleasa Social a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Proiectul prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica pentru a realiza o serie de povești despre acestea, inclusiv despre literatură, dar și despre gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie, fotografie și biologie. Tinerii din Timișoara pot obține finanțări de până la 5.000 de dolari pentru proiecte de mediu. Primăria a lansat o nouă ediție a programului Youth Climate Action Fund, susținut de Bloomberg Philanthropies. Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt invitați să propună soluții pentru un oraș mai verde și mai rezilient la schimbările climatice. Proiectele pot viza mobilitatea verde, reducerea deșeurilor, protejarea biodiversității, dezvoltarea spațiilor verzi sau reducerea poluării. Fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin 2 tineri și să colaboreze cu organizație eligibilă. Microgranturile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de dolari, iar cel puțin 8 proiecte vor fi finanțate. Înscrierile se fac online până pe 31 octombrie, iar proiectele trebuie finalizate până în aprilie 2027. Detalii sunt disponibile pe site-ul Primăriei Timișoara. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: durabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
0: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
0: Salut! Curățenie la superlativ!
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Ka-ching!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

găsit! Vă prezint știrile orei 20. Polițiștii locali din Timișoara intensifică patrulările în mijloacele de transport în comun și în stații pentru siguranța călătorilor. În ultimele 4 luni au fost aplicate peste 800 de sancțiuni în valoare totală de peste 180.000 de lei pentru abateri precum călătoria fără bilet, parcarea în stații, consumul de alcool, fumatul sau tulburarea liniștii publice. Polițiștii locali au intervenit și la 32 de sesizări primite de la dispecerii STPT. În același timp, oamenii legii au ajutat mai mulți călători să-și recupereze bunurile pierdute, inclusiv un copil care și-a uitat ghiozdanul într-un tramvai. Patrulările vor continua și în perioada următoare, transmite poliția locală. Lucrările de reabilitare la acumularea nepermanentă Moravița din județul Timiș au fost finalizate și recepționate de administrația bazinală de apă Banat. Investiția în valoare de 700.000 de lei are rolul de a crește siguranța împotriva inundațiilor pentru aproximativ 7.000 de locuitori din Gătaia și Moravița. Intervenția a fost realizată începând din luna iulie și a fost considerată necesară după identificarea unor degradări și eroziune ale infrastructurii. Acumularea Moravița contribuie la regularizarea debitelor și la tranzitarea în siguranță a apelor în zona de frontieră. Primăria Timișoara și CFR pot începe colaborarea pentru dezvoltarea trenului metropolitan. Ministerul Transporturilor a aprobat investiția propusă de municipalitate și a mandatat CFR să încheie un acord cu primăria. Proiectul prevede modernizarea unor linii feroviere existente și construirea unor tronsoane noi care să lege Timișoara de localități precum Ghiroda, Chișoda, Giroc și Moșnița Nouă. Sunt prevăzute și stații noi, parcări, spații pentru biciclete și conexiuni cu tramvaiele, autobuzele și troleibuzele STPT. Primăria va finanța documentațiile tehnice și etapele de pregătire a proiectului, în timp ce CFR va gestiona lucrările de infrastructură feroviară. Proiectul de hotărâre privind acordul poate fi consultat pe site-ul primăriei. Cabinetul de boli infecțioase al Spitalului Municipal Timișoara funcționează în noul ambulatoriu de pe intrarea Doinei numărul 2. Aici sunt oferite consultații pentru hepatite virale, infecții respiratorii, digestive, urinare și cutanate, dar și pentru febre prelungită sau infecții recurente. Medicii oferă și recomandări privind vaccinarea pacienților oncohematologici înainte sau după tratamente. Consultațiile sunt gratuite cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un specialist. Programările se fac online sau telefon. În perioada 17-18 octombrie, la Timișoara va avea loc un curs dedicat ecografiei intervenționale în patologiile tiroidiene. Evenimentul se concentrează pe puncția tiroidiană cu ACFIN și biopsia cu AGROS, precum și pe alegerea și efectuarea în siguranță a acestor proceduri. Programul include demonstrații și exerciții practice la 3 stații de lucru. Lectorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara vor prezenta colaborarea dintre endocrinolog, chirurg și citolog, de la evaluarea ecografică și recoltarea probei până la interpretarea rezultatului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

think to myself, why now? Why me?

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8